0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău. Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Bună dimineața, bună dimineața și bine v-ați trezit în această joi 16 iulie. Vă zicem neața și domnului Ionuț Bodonea.
1: Bună dimineața, domnule Bogdan Ciudoiu,
0: care a venit și și-a trântit paharul cu
1: Thierry Henry.
0: Lasă-mă, cu ce e înăuntru paharului? El bea Thierry Henry.
1: Eu bea o gură de Thierry Henry, domnul.
0: Ce ți-a luat acolo, apă?
1: Apă.
0: Hidratezi?
1: Da.
0: Ai pauză de hidratare, cum au avut și aseară la meci?
1: Da, mă aștept să mă huiduiți.
0: Bună dimineața, Alina Barbu.
2: Bună dimineața.
0: De ce să te huidui, Mionuț?
1: Că așa se huiduie la pauzele de hidratare. Mm.
2: Mm-hmm. Nu, dar le înțelegem că e cald afară. Da. Nu putem să...
0: Nu, e chiar nu așa să... la campionatul mondial, dar ce meci, apropo, aseară?
1: Am adormit la
0: 1-0. Pentru cine a stat?
2: Da, exact. Pentru cine n-a dormit, da, a fost un meci drăguț. Că eu am adormit chiar înainte să se fluiere primul fluier.
0: Bă, nu știu cum am reușit să stau treaz, dar mă bucur că am făcut-o, că m-am distrat cu meciul ăsta, deși, sincer, mă așteptam să meargă Anglia mai departe, așa, cum zicea mie, ganglionul intern, dar uite că nu încetează să ne surprindă. Acum, în finală, să vedem care pe care Spania și Argentina. Mă rog, sunt convins că despre asta urma să ne vorbești și tu la știri,
2: Alina. Vă spun la sport.
0: Și despre multe altele, te ascultăm.
2: Bun găsit, un român a murit și un altul a fost rănit într-un incendiu ieri la Bruxelles. Dosarul medical online va fi funcțional din toamnă și Argentina s-a calificat în finala campionatului mondial de fotbal. Un cetățean român a murit și altul a fost rănit în incendiul izbucnit la o clădire aflată în construcție la Bruxelles. Persoana rănită este internată într-o unitate medicală și primește îngrijiri de specialitate, a anunțat Ministerul de Externe. Flăcările au izbucnit la etajul al doilea al unei clădiri și s-au propagat cu rapiditate spre puțul unui lift. 6 muncitori care urcau spre un punct de lucru au rămas blocați în interiorul cabinei, iar trupurile lor neînsuflețite au fost descoperite ulterior de echipele de intervenție. Potrivit primelor informații, muncitorul român era și el în liftul blocat, în timp ce celălalt conațional rănit grav se afla pe șantierul clădirii, în zona în care flăcările s-au propagat rapid. Președintele României, Nicu Șordan, a transmis condoleanțe familiilor îndoliate și urări de însănătoșire rapidă celor răniți în incendiu. A cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, desfășurat la Kiev, s-a încheiat cu o declarație comună adoptată de țările participante, printre care și România. Documentul condamnă ferm agresiunea militară a Rusiei și reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Mai subliniază și că pacea trebuie să fie cuprinzătoare, justă și durabilă, iar Rusia trebuie să răspundă pentru agresiunea declanșată și pentru toate crimele comise în timpul războiului. De asemenea, documentul reafirmă sprijinul statelor participante pentru integrarea europeană a Ucrainei și salută progresele înregistrate în procesul de aderare de până acum. Dosarul medical online va deveni realitate din toamnă. Cu ajutorul platformei e-sănătatea dezvoltată acum de autorități, vom putea să ne facem și programări online în cabinetele de specialitate care au contract cu casa de sănătate. De asemenea, în aplicație vom găsi și rețete, bilete de trimitere, scrisori medicale, iar medicii vor putea vedea istoricul medical al unei persoane, indiferent unde a fost tratată. Sistemul este acum în teste. În prima etapă, aici vor fi găsiți medicii din ambulatoriile de specialitate care au contract cu casa de asigurări de sănătate, iar ulterior medicii de familie și spitalele. Noul sistem informatic al CNAS a costat 100 de milioane de euro cu finanțare din PNRR. Finală latino la campionatul mondial de fotbal, Argentina a completat aseară tabloul ultimului meci de la această ediție. Echipa condusă de Messi pe teren s-a calificat după ce a eliminat Anglia în a doua semifinală cu 2-1. Campioana mondială în titlu a revenit de la 0-1 după două asisturi ale starului Leo Messi. Golul calificării a venit în prelungirile meciului marcat de Lautaro Martinez. Suntem cu adevărat unici și nu este vorba de aroganță, a declarat antrenorul argentinienilor Lionel Scaloni după partidă. Argentina își va apăra titlul mondial în finala de duminică împotriva Spaniei. În finala mică se vor întâlni sâmbătă seara Franța și Anglia. Zona montană și câteva județe din Muntenia vor fi astăzi sub avertizare cod galben de ploi și vijelii. Avem și primul cod galben de caniculă al lunii iulie în 4 județe din vestul țării astăzi. Avem parte de vreme caldă peste tot, dar în vest, sud și sud-est se instalează disconfortul termic. Instabilitatea apare în a doua parte a zilei. Maximele vor fi între 26 și 36 de grade. În capitală se încinge atmosfera, dar apar și ploi după amiază și seara. Maxima ajunge la 32 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu The Fan la Pro FM.
3: E vară, e Pro FM. Ascultă-ți muzica.

0: vă găsește această dimineață de joi, dragilor? Cum te găsește domnul Ionuț?
1: Trebuie să recunosc că bateria mea este cam 19%.
0: De ce n-ai băgat telefonul la încărcat?
1: Nu, telefonul e încărcat. Bateria mea personală. Aceste două meciuri la ora 10 au avut un efect foarte rău asupra mea.
0: Păi, dar n-ai zis că ai dormit în timpul meciului?
1: Am adormit după golul Angliei.
0: Ce
1: și
0: băi?
1: Tot obosit m-am trezit. M-am trezit obosit.
0: Eu cred că se joacă și creierul cu noi, pentru că noi suntem în penultima zi înainte de vacanță. Și cumva creierul, știind că vine vacanța, nu?
1: Da.
0: Parcă începe să-și permită să se relaxeze, devine leneș. Nu încă, mai avem două zile, astăzi și mâine.
1: Dar de asta vin aici, ca să mă treziți voi. Și pentru că sunt plătit și pentru că îmi place ceea ce fac. Sunt trei motive.
0: Tu vii aici
1: foarte...
0: ca să te trezim noi?
1: Da.
0: Bravo, ia uzi. Răzvan, cum stai cu bateria toată?
2: Neața. Foarte bine.
0: O, ce ciufulit
2: tinere... da.
0: Nu te cred.
2: Ba da, dar am dormit într-adevăr bine și mult. Am dormit, cred că vreo maxim 3 ore jumate, 4, dar nu le resimt. Adică dacă aș putea zice, cred că undeva la 70%, 80%.
0: Da? Bateria da. Proprie, da?
2: Da.
1: Model nou.
0: Da,
1: aici,
0: el e S Max.
1: Da, e generație nouă, altfel bateria, altfel încărcatul, altfel
0: și
1: funcționează.
0: Și are și 3 camere, cât ai, mă? 3 camere? La cât stai?
2: La
0: cât
2: la stai? Două.
0: La două camere?
2: Da.
0: Aia, nu e Pro, dar oricum, e Max.
1: Da.
0: E mare.
1: E mare, e mare.
0: Așa. 077-100-1872. Cât aveți la baterie? La bateria personală, nu a telefonului. Cum vă simteți?
1: Da, hai că poate stăm de vorbă cu unul care are 90 să ne ajute și pe noi să ne încărcăm. Sau poate ne facem un grup aici de oameni cu baterie puțină și împreună facem 100. Și uite, vă dau și o melodie să ne trezim.
0: Ia!
1: O melodie aproape de când m-am născut eu.
0: Da, da.
1: Dacă nu țipă doamna asta să ne trezească.
0: Din claviculă se dansează asta.
1: Păi da. Haide, niște Ride on Time de la Black Box din anul 90, bă! Tataie.
0: Răzvan, e timpul să asculți o piesă pentru prima dată. Fii atent.

0: întrebam. Alo, bună dimineața, da, da. Alina.
1: Bună dimineața.
0: Bine ai venit în direct la Pro FM.
1: Bine v-am găsit.
0: Cum adică ești pe bateria externă?
1: Că sunt trează de prea mult timp.
0: Mamă, de cât timp ești trează?
1: 26 de ore.
2: Ulo. Dar ce ești, medic?
1: Nu, asistent.
0: Asistent? De la 5, da. După, de la 5 după miaza, nu? Ești trează.
1: De dimineața.
0: Păi da, a, da, pardon, 5 dimineața, da, eu uite și la mine, erau 14, ce ziceam eu. De 26 de ore de ieri, de la 5 dimineața. Păi și cum o duci? Ce truc ai?
1: Uite, acum ajung acasă. Cafea?
2: Cafea? Câte cafele bei într-o tură de asta de 26
0: cafea,
2: de ore?
0: Cafea, câte cafea?
1: Oh, păi nu, că asta a fost o excepție.
2: Dar așa e programul tău de obicei, să rămâi trează?
1: Nu, a fost o excepție.
2: Excepție.
1: Nu am fost, a fost doar 12 ore la serviciu.
0: Aha. Și nu îmi spuneai, ai și copil acasă.
1: Exact.
0: Așa, ca să fie pachetul complet. Să te ia cineva de nouă, da, când ajungi.
1: De acolo e pachetul.
0: Am înțeles.
2: Apar destul de bine pentru trează de 26 de ore.
1: Trebuie.
0: Mamă. Și acum ce faci? Te duci acasă?
1: Da, acum am ajuns acasă, parchez.
0: Mamă, bravo. Îți iese o ultimă parcare laterală cu spatele cum trebuie înainte să te prăbușești, să dorm cam câte ore după tine?
1: Nu știu, 5-6, cam așa.
2: Deci nu ești prietenă cu somnul așa, sunteți mai mult cunoștință.
1: Aș vrea să fiu, dar nu merge.
2: Nu merge.
0: Bravo. Alina, mie mi se pare că ești eroină, dar nu te-aș încuraja să mai faci ture
1: de
0: astea.
1: Experimente de genul.
0: Da, exact. Chiar dacă tu ai 23 de ani, să știi că se adună.
1: Invers.
0: 23. Lasă-mă, ai văzut că eu sunt foarte bun la matematică, sigur am calculat-o bine și pe asta. E bine. Îți mulțumim că ne asculti.
1: Hai că mi-a senzeninat ziua.
2: Ei, măcar atât.
0: Facem ce putem. Te pupăm, îți urăm să dormi mult de tot.
1: Zi frumoasă.
2: Te mulțumesc. La fel.
0: Ciao, pa. Cât ai la bateria personală este întrebarea. Uite, gata, m-au luat oamenii pe sus cu matematica aici.
2: Păi da.
0: Stați, mă, că e de vreme și pentru mine. Ce aveți? Ia uite, mă, frate.
2: Uite, Andrei ne-a zis, la mine bateria e 100%, 8% eu și telefonul 92%. Dar bate vineri la ușă, ne intrăm în forțe.
0: Da?
2: La plural.
0: În forțe. Oamenii sunt bucuroși că se pleacă în vacanță. Uite, am văzut că ne-a dat mesaj audio mai devreme Cristiano. Dar unde e mesajul?
2: Uite aici, dacă ți-l dau eu.
0: Ia.
2: Oh, stai că mai cântă melodie. Gata, ia zi Cristiano.
3: Și că m-am trezit la ora asta dimineața, da?
2: Stai ușor, ce te grăbești așa, Cristiano? Dar câtă cafea ai băut? Ia mai zi o dată.
3: Păi și că m-am trezit de la ora asta dimineața, dar m-am trezit ca să vă mai ascult și eu puțin pe voi și că mâine plec chiar a doua oară la mare, măi, ca să încărcăm 100% bateriile. Bun. Acum de când noi doi, că prima oară am plecat decât cu copilițul.
0: Aha. Acum e vacanța romantică.
2: Exact.
0: Mișto. Distracție plăcută. Hai să ne încărcăm bateriile împreună. Îl butăm și pe Sinteziu în câteva minute. Rămâneți cu noi.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stăncu

0: folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
1: La tine, la Selgros, ai Ariel, detergent pudră pentru rufe, 5,2 kg, 80 de spălări, la 84,99 lei. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozită la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele Mega.
6: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin card Connect și înghețată card Dor, cumperi două și plătești una.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.
9: Direct pe telefonul tău.

0: să-ți descriu matinalul What the Fun?
1: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: piesa asta. Și-l butăm pe Sinteziu cu toții. În 3, 2, 1,
1: Sinteziu, butează-te!
2: Bună dimineața, dragilor! Suntem împreună într-o nouă dimineață de aproape vineri. Și wow, o dimineață de aproape concediu. Unii însă nu pot să se bucure nici de odihna bine meritată. O femeie dintr-un sat francez s-a plâns autorităților că e cald. Și că, forțată să doarmă cu geamul deschis, era ținută trează de clopotele bisericii din sat, care sunau în fiecare noapte. De ce trăgeau clopotele noaptea?
0: De ce?
2: De funie, evident.
0: De funie, ok, bravo.
2: Și pentru că tradiția rurală din Franța e să bată clopotele la fiecare oră fixă. Ce ironic să te trezească clopotul în țara care are ca simbol un cocoș.
3: Acum, între clopot și cocoș, nici nu știu.
0: Ce alege?
3: Nu știu. Eu de clopot am mai fost trezit, că stăteam acolo lângă mitropolie.
0: De cocoș niciodată?
3: Nu. A cocoș îl trezesc eu?
2: Peste ocean, americanii îi trag clopotele orei de iarnă. Camera reprezentanților a votat introducerea permanentă a orei de vară. Cu țara lor într-un război și economia globală mai firavă decât a fost de mult, normal că principalul item pe lista lor de discuții era dacă plouă afară. Pardon, cât e ceasul. Înapoi pe partea asta a Atlanticului, o companie de inteligență artificială britanică a scos un film generat aproape în întregime cu AI. Compania se prezintă ca fiind primul studio cinematografic bazat pe inteligență artificială. Proiectul a fost intens criticat, dar trebuie să ne întrebăm toți dacă este doar o ciudățenie sau viitorul. Dacă mă pun ăia să le generez un film, n-aveți grijă. Vă bagă Sinteziu în rolurile principale, cum nu?
0: Mamă!
3: Mulțumim! Mulțumim, mulțumim foarte mult!
0: Suntem pe lista de cast?
3: Da, totuși nu mi-aș dori. Mulțumesc!
2: Tot pe Anglia se pregătesc noi reguli. Adolescenții nu vor mai putea sta noaptea pe rețelele sociale. Noile restricții ar bloca accesul între miezul nopții și 6 dimineața. Guvernul spune că prin această măsură încearcă să protejeze somnul adolescenților, dar îți dai seama ce prost dormi dacă dintr-un TikTok în 10 părți tu vezi doar primele 9? Hai, v-am pupat pe procesor!
0: Te pupăm și noi, Sinteziu! Păi cred că asta mai rămâne, să ne forțeze aplicațiile astea să nu le folosim, că noi văd că nu suntem în stare, noi oamenii nu...
3: Da, să-ți dea mesaj, hai, treci la somn!
0: Să devină brusc părinții noștri, o să avem generații de copii crescuți de... Instagram, TikTok.
3: Da.
0: Haide, du-te că e târziu. Dar nu vreau. Du-te că e târziu, treci la Nani. Ne vedem mâine dimineață. Mulțumim, Sinti. Pauză scurtă, revenim în câteva minute.
4: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
6: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu în app.
7: EMAG. Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
9: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
8: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
9: Păi un link.
10: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
11: Vara grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Neumarkt pachet de 6 doze, 13,99 lei. Și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru, 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
12: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 € pe lună.
13: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60 pe 60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
14: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Când aud piesa asta de la BTS, Swim, mereu îmi imaginez eu că piesa e despre probleme printre care notăm în fiecare zi. Swim, swim. Așa, și cum nu vrem să ne lăsăm scufundați. Și apropo de probleme printre care notăm, ți-a plăcut?
1: Da, da, da.
0: M-a sunat un prieten și aici am nevoie de sfaturile voastre, că eu n-am știut ce să-l sfătuiesc să fac în situația asta.
1: Wow, stai puțin, trebuie să mă dau cu părerea pe problemele altora?
0: Da! Perfect.
1: Let's go! Haide! Răzvan, și eu sunt pregătit.
0: Da. Haide, voi, dragilor, la 077-100-1872. Ne punem în situația lui. Are menajer. Vine să-i facă curățenie.
1: Okay.
0: O dată la două săptămâni.
1: Okay.
0: De fapt, nu pentru curățenie, nu entuziasma de curățenie a chemat-o, ci pentru că urăște să calce.
1: Okay.
0: Și atunci, ea când vine la... este expată, e din afara țării, când vine la curățenie, calcă foarte mult. De fapt, aici e punctul central pentru el. Bun. Și la un moment dat îl sună și zice: problem, I broke it. Și a trimis poză pe WhatsApp cu stația de călcat, da? Fier de călcat, cu rezervor de la mare de apă sub. A dat de pământ cu toată stația de călcat. A căzut și fierul de călcat și stația, rezervorul, cu totul. S-a crăpat rezervorul, a trosnit-o, gata. A scăpat-o pe gresie de sus. Și asta, îți dai seama, s-a blocat. Zice: super, dar abia o cumpărase. Și mă întreabă: bă, tu ce ai face, mă, în situația asta? Că e o stație pe care am dat 900 ceva de lei, nu știu, o chestie de asta, până într-o 1000 de lei, dar, adică n-a dat, nu e ceva de 100 de lei, 200 de lei. Și intervine dilema lui morală.
1: Care e dilema?
0: Ce fac? Dau 1000 de lei de la mine ca scăpatul ia pe jos? Sau cum?
1: Sau ce?
0: N-am mai pățit niciodată.
1: O pui pe doamnă să plătească? E o doamnă, ai zis, da?
0: Da.
1: O pui pe doamnă să plătească? Astea sunt cele două opțiuni?
0: Păi nu știu, cred că toate opțiunile sunt pe masă, dar nu știa omul cum să reacționeze. Și nici eu n-am știut ce să-i zic exact. Bă, că până la urmă e pe banii lui, adică nu poți veni să zic: da, mă, dă tu 1000 de lei de la tine. Nu știu dacă ăsta e neapărat sfatul. Sunt curios ce ați face voi în situația asta. Cum ați rezolva-o? Uite, Răzvan, ia imaginează tu situația.
2: Păi,
0: ce-l sfătui?
2: Mă gândeam, noi, dacă merge într-un hotel, nu? Și mergi, ești cazat acolo și strici un lucru.
1: Nu, nu e același lucru, că nu lucrezi. Deci uite, ești tu aici la radio și strici telefonul ăsta cu care filmezi.
2: Da, nu-mi cer bani pe el.
1: Nu?
2: Nu.
1: Deci asta zic și eu, Bogdan.
2: Da, adică indiferent de cât timp l-ar fi folosit, dacă se strică el ar trebui să acopere.
0: Da, deci tu dacă ai pățit asta, tu ai zice: gata, bine, da, cumpăr eu unul, nu?
2: Mai ales pentru că, na, ține cont și de situația financiară a femeii. O pui pe ea să dea bani.
1: Bă, lasă-l la o parte.
2: Eu aș ține cont și de asta, adică...
1: Ia vezi ce zic și oamenii acolo, că uite, ne place să ne dăm cu părerea despre problemele altora și chiar ne place.
0: Sunt curios să formulăm așa un sfat și o ascultă, că i-am zis că o să vorbim despre asta și chiar vrea părerile oamenilor din jur. Ia.
3: Neața, Alex. Dacă era practic la muncă, se numește că, na, e parte din... antreprenoriat, ce ar trebui să ți-l asumi, că se mai strică lucruri. Aia e. Și tu dacă te duci la muncă acum, spre exemplu, și strici un microfon, nu o să vină Pro FM să-ți ia bani pe microfonul, îl vor înlocui, pur și simplu, că na, îți asumi anumite riscuri. Eu cred că așa ar trebui privită problema. Neața, că am uitat să vă zic și o zi bună tuturor.
0: Neața, mulțumim.
1: Neața, o zi bună,
0: Alex,
1: sunt.
0: Da, pe de altă parte, contează și cum l-am stricat. Știi? Adică
1: s-a stricat în timpul muncii. Femeia a călcat lui hainele, a dărâmat ăla. Este accident de muncă. Se pune la categoria SMI. Așa intră, așa este în codul muncii, la se mai întâmplă. O pui la se mai întâmplă, e consumabil. Ce vrei acum? Să-i cer femeii? Pentru tine le-a călcat, pentru tine a folosit.
0: Și dacă dădea cu mopul și dădea cu mopul într-un televizor de la mare pe care ai dat 7000 de lei, la fel vezi situația?
1: Nu e același lucru, pentru că nu a folosit televizorul să facă curățenie. Ăla l-a folosit să calce și s-a rupt în timpul acțiunii de a călca. E o chestie pe care ai folosit-o pentru munca respectivă și s-a stricat, a căzut pe jos, ok.
0: Bogdan zice: eu aș plăti jumate, ia jumate. Poate sunt eu prea bun la suflet.
1: Nu ești. Ești.
0: No. Jumii jumate, gen, uite, acopăr eu jumate și tu probabil nu, o frate. Tură de curățenie neplătită sau atât.
1: Nu, frate. Cum adică? Ui, este al tău acolo, am folosit obiectul să muncească, s-a stricat obiectul, tu înlocuiești obiectul, tu ești angajatorul, tu trebuie să-i oferi toate, dacă vrei să ți se calce hainele, tu trebuie să-i oferi toate condițiile necesare. În acele condiții intră și această stație de călcat.
0: mi-a venit în cap acum o situație, dar dacă ai o roche scumpă sau ți-ai luat un și ți arde o haină de asta, m-a luat anxietate acum.
1: Se mai întâmplă.
0: Vă, aoleu, ia.
4: Știi cum e, dacă se strică singur, na, se bagă la pierderi, mai se învechește oia. Dacă îl strici tu, practic tot singur s-a stricat, știi că, na, o arunci pe asta, bă, nu știu, bă, ce are, bă, nu i-am făcut nimic. S-a stricat singur, știi, aia e. Deci, cum am spus toată lumea și cum cred că face toată lumea, bă, să trece la pierderi, să cumpere compania.
0: Așa zice Cristiano. I-aș atrage atenția dacă e prima oară și aș trece la pierderi, dar a doua oară n-aș mai face la fel, zice Elena.
1: Corect, uite asta, dacă vorbim de a doua oară, e altă situație pe care o să o discutăm.
0: Tot la muncă e. Ce, de ce? Nu se anulează ce ai
1: păi,
0: zis,
1: nu se anulează ce am zis, dar uite, uite, te-am avertizat să fii un pic mai atentă, n-ai putut să poți să zic că înțeleg acolo. Tu nu înțeleg, eu pot să mi-o spargă și de 8 ori. Eu de 8 ori o plătesc eu.
0: Bravo!
1: Da, deci veniți să lucrați la mine dacă vreți.
0: Da.
5: Neața.
0: Mihaela.
5: Păi nu este exact ca la locul de muncă? Când faci totul foarte bine, timp de un an, o lună, 10 ani și ai făcut o mică greșeală, cea mai mică greșeală, bănuiesc că nimeni nu te pune să, să-ți asumi în așa fel încât să fii penalizat din punct de vedere financiar, nu? Se înțelege că oricine lucrează greșește și că atare și doamna a făcut o greșeală. Asta este, se poate întâmpla. Poate era obosită, poate era rău, poate există un milion de motive. Adevărat că niciunul nu scuză, dar atâta vreme cât ea a prestat foarte bine, practic șeful ei sau beneficiarul acestei situații a fost foarte mulțumit atât de mult timp, înseamnă că se poate trece cu vederea și se consideră o greșeală umană care din când în când apare din diverse motive.
0: Foarte frumos și echilibrat mesaj. Uite, întrebare de la Alex. Dacă abia l-a călcat, dacă abia a cumpărat, pardon, fierul de călcat, n-are un pic de garanție? Păi are, dar ce treabă are garanția cu faptul că l-ai zdrobit de agresie? Se acoperă nimeni așa ceva, nu?
1: Uh-huh.
0: 077-100-1872. Speță. A venit doamna la curățenie, a spart stații de călcat nou-nouță, a dat cu ea de agresie. Prietenul nu știe ce să facă în situația asta. Luăm sfaturi și de la voi pe WhatsApp și revenim.

0: doare cât de bine era când stația de călcat era întreagă. Speță, da, avem acest prieten. I-a spart menajera stația de călcat. A scăpat-o pe Gresie, a făcut-o praf. Întrebarea lui, dacă s-a spart și Gresia, asta întrebai?
1: Dar ce bine, Gresia, pereții sunt întregi. A căzut grindina.
0: A, dacă se spărgea și Gresia.
2: A căzut grindina,
0: a căzut grindina de pe perete. Bun, și ce faci în situația aia? Da, asta era întrebarea. Adică, na, și stație nou-nouță, abia cumpărat. Are omul această dilemă, am zis să-l ajutăm cu sfaturi. Ia zi, Ralu, tu ce ai face în situația asta?
1: Eu n-am fost atentă la toată speța.
0: Ți-am zis-o din
1: aur. Dar dacă ar fi costat stația mai mult,
0: e 900 și ceva de lei din ceva.
1: Ei, să zicem că s-ar fi împiedicat și ar fi spart și un televizor și geamul și termopanul și toate cele și era o pagubă mare, mă rog, am să mai lucrez de jumătate de preț pe moca.
2: Hai mă, în primul rând, hai să vorbim de speța asta, nu facem.
1: Măi, adevărul e că și eu, dacă aș strica aici microfonul, nu cred că m-ar pune să-l plătesc. Și-ar...
0: Ia, hai să vedem. Ia încearcă, ia. Scoate de acolo, aruncă pe geam. Vede ce se întâmplă.
1: Eu asta cred, adică dacă aș lucra, dacă aș strica obiectul muncii, nu m-ar pune acum domnul șef să plătesc.
2: Avem și pe tabăra cealaltă, să nu ziceți, Vlad a zis, nu neața, să plătească doamna. Dacă l-a manipulat greșit și s-a stricat, asta e, îți asum. În situația în care se strică din cauza uzurii morale, e altceva.
0: Vlad, nu se strică din cauza uzurii morale, n-are cum.
2: Da.
0: Dar din cauza uzurii, da. Ia. Se poate întâmpla.
2: Hai să
0: dar
2: mai...
0: aici nu, repet, nu ți-a dat cu cotul, nu știu ce a făcut, a dărâmat.
2: Hai ia. Să mai auzim păreri.
3: A, bă, frate, dacă ăsta are atâția bani ca să-și permită o menajeră, să fim serioși, acum te faci pe tine pentru o stație de călcat, hai să fim serioși. Se mai întâmplă, femeia, banovul să o spargă cu intenție, asta este.
0: Asumă-ți
3: și marcă banul, asta e.
0: Da, ia, data viitoare să facă asigurare. Ia uzi, am avut mai mulți ascultători care au zis asta. Bă, da, asigurare la bunuri, de ce nu și-a făcut? E, acum cred că dacă cumpără una nouă, îi face și asigurare. Am așa o vagă impresie. N-are nimic asigurat în casă, dar stația de călcat o să aibă asigurare. Dacă e angajată pe firmă, se rezolvă. Dacă e angajată pe privat, doamna, atunci pe asigurare. Mă rog. Bine, ia, încă un mesaj audio. Hai să vedem ce am primit aici.
4: Bună dimineața,
0: referitor
4: la subiectul dimineții. Dacă doamna respectivă este dintr-o firmă de plasare de forță de muncă sau cum se numesc,
0: asta,
4: atunci firma este răspunzătoare. Dacă este pur și simplu o înțelegere între părți, fără o contract sau ceva, nu prea ai cum să-i impui să-ți plătească. Mai ales că ea poate să zică da, da, da, pleacă și nu mai auzi în vecii vecilor de ea. Prin urmare, oricum ai dau, tot tu, beneficiarul, vei suporta costurile. Și mai ales dacă se dovedește că nu a fost ceva intenționat și a fost un caz accidental.
0: Nu se pune problema, nu. Adică vorbim de un om care își face mereu treaba bine, că n-a avut niciodată probleme cu doamna.
2: Da.
0: Asta, cam asta văd și mesaje. Bă, depinde și de context. Că dacă e cineva care ți-a tot făcut probleme, ți-a tot făcut probleme și mai distruge și asta, ești mai puțin flexibil.
2: Găsești pe altcineva, da.
0: Da, uite, întreabă Dana, ești bună dimineața. Deci are prietenul ăsta al tău, o plătește la timp? Are restanțe la ea, că atunci poate greșeala exact. Asta a fost de fapt un fel de ia mai du-te bă de aici.
1: Există contract de muncă acolo?
2: Da, e implicat și statul.
1: Există
2: în
1: statul?
2: Afacerea asta?
1: Taxe?
2: Că poate a venit statul. Poate a venit
0: ia spart anaful.
2: Ia spart statul ăla mai în stația de călcat.
0: Bun, am înțeles, gata, ca să tragem o concluzie pe baza mesajelor și mulțumim frumos de ajutor. În principiu, concluzia asta este
2: S-M-E. Bă,
0: se mai întâmplă, S-M-E, exact.
2: Se trece la S-M-E, mă bucur că avem oameni care dau dovadă de așa empatie. Aici îmi place că ne-am adunat așa.
1: Și mâine vorbim ce se întâmplă dacă tu chemi o prietenă să stea cu copilul tău 3 ore ca să faci și tu ceva treabă și strică din greșeală televizorul.
2: Nu,
1: e
2: strică
1: prietenă.
2: copilul. Îl învață prostii.
1: Dar ce se întâmplă? Vedem mâine, da? Pe cazul prietenie, dacă se întâmplă.
0: Ai pățit?
1: Nu, dar vorbim mâine. Încă nu.
0: Încă nu.
2: Vrei să vin să stau cu copilul?
5: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu dubliți de nimic. La nevoie spre gătit, la nevoie spre gătit. Îmi fac stoc pentru cel. Până pe 11. 15 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Carefree în limita 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Macrou eviscerat de congelat, calibru 400-600 de grame, la 36,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie, în limita stocului disponibil.
11: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
12: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
13: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
12: Fără pauză!
13: Oriunde ești!
12: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bună dimineața din nou din studioul Pro FM. Nu știu dacă ai auzit, Alina, ce discutam noi aici mai devreme. Speța în discuție.
1: V-am prins așa în fugă.
0: Da, un menajer care a dat de cresie un de asta, o stație de călcat în urmăuță și nu știa omul ce să facă.
1: Se mai întâmplă,
0: o trece la pierdere, nu? Chiar a venit un mesaj între timp pe WhatsApp și zice Iulian: bună dimineața, colegul meu de muncă a intrat cu camionul într-un pod, n-a realizat că era prea înalt camionul și l-a lovit în partea de sus, apropo de stricăciuni la muncă. Era cam vechi camionul, dar oricum, câteva mii de euro pagubă, șeful meu nu i-a luat absolut niciun ban pentru greșeala asta.
1: Se mai întâmplă. Da, au văzut limita de înălțime.
0: Oameni suntem. Umblăm cu grijă cu buletinul de știri pe scări, să nu îl crăpăm la colțuri. Știrile Pro FM,
1: bună dimineața. Uniunea Europeană și Ucraina vor colabora în domeniul dronelor. Peste 40% din incidentele cibernetice sunt tentative de înșelăciune prin telefon și Universitatea Craiova merge mai departe în preliminariile din Liga Campionilor. Uniunea Europeană și Ucraina vor colabora în domeniul dronelor. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezentă la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Acordul prevede dezvoltarea și producția în comun de drone și sisteme antidrone. Ucraina va veni cu experiența de luptă, iar de producție se vor ocupa statele europene. Ursula von der Leyen a declarat că parteneriatul va consolida securitatea întregii Europe. Ucraina produce deja 10 milioane de drone pe an și vrea să dubleze numărul în colaborare cu partenerii internaționali, a spus și președintele Volodymyr Zelenski. Înșelătoriile la telefon sunt cele mai numeroase atacuri cibernetice, potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Mai mult de 4 din 10 incidente raportate în prima jumătate a anului sunt astfel de încercări de a păcăli oameni, arată statisticile instituției. În jur de 15.000 de dosare penale au fost deschise de autorități după astfel de tentative. Specialiștii în securitate cibernetică spun că metodele folosite de atacatori nu sunt neapărat noi, însă tehnologia pe care o folosesc a evoluat inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale. Totuși, apelurile emoționale, care vorbesc despre urgențe și ne solicită date personale, ar trebui să ne ridice semne de întrebare și să ne facă să fim vigilenți. Potrivit unui studiu recent privind fraudele financiare online, 60% dintre românii peste 50 de ani spun că au experimentat cel puțin un tip de fraudă cibernetică. Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului. Pentru prima oară în ultimele săptămâni, apărarea antiaeriană a fost activată la Teheran. Se pare că a fost vizat un vast complex militar situat în apropiere de oraș. Între timp au fost auzite explozii în nordul și vestul Iranului. De asemenea, un avion militar american a tras asupra unui petrolier gol care încerca să forțeze blocada porturilor iraniene. Și au fost înregistrate incidente și în Kuwait și Bahrain. Liderul american Donald Trump a amenințat recent că dacă Teheranul nu revine la negocieri în termenii impuși de el, va comanda atacarea podurilor și centralelor electrice din Iran. Universitatea Craiova merge mai departe în Liga Campionilor. Oltenii s-au calificat în turul al doilea preliminar al competiției, după ce au învins aseară pe teren propriu cu 1-0 echipa belarusă Vitebsk. Golul a venit în prelungiri marcat de Nicușor Bancu. Și în meciul turc, Craiova câștigase cu 4-1. Universitatea va juca în turul secund preliminar cu Levski Sofia, campioana Bulgariei, care a trecut de Borac Banja Luka. Prima manșă va avea loc în deplasare pe 21 sau 22 iulie, iar returul pe 28 sau 29 iulie. Zona montană și câteva județe din Muntenia vor fi astăzi sub avertizare cod galben de ploi și vijelii. Avem și primul cod galben de canicul la lunii iulie în 4 județe din vestul țării astăzi. Avem parte de vreme caldă peste tot, dar în vest, sud și sud-est se instalează disconfortul termic. Instabilitatea apare în a doua parte a zilei. Maximele vor fi între 26 și 36 de grade. În capitală se încinge atmosfera, dar apar și ploi după amiază și seara. Maxima ajunge la 32 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM. We'll be right back.

0: între timp i-am dat rezoluția de la radio, ce au zis ascultătorii, și s-a lăsat înduplecat, s-a pus deja pe comandat stația de călcat. Și uite, te rog.
1: Ia. Și până să o salutăm pe invitata noastră de astăzi, uite ce poză am primit pe WhatsApp. Erica, câștigătoarea concursului cu Electric Castle, tocmai se duce în festival.
0: Pleacă spre Bonții, da?
1: Da, are brățara, și-a luat brățara și cu câinele pregătită și să prietena. Se distreze.
0: Perfect. Așa, spuneai că avem o invitată în studio. Hai,
1: da, în dimineața asta alături de noi este Tina Duceac. Bună dimineața, Tina!
2: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Bine ai venit!
2: Bine v-am găsit!
0: Înțeleg că tu ești foarte matinală în general, deci nu e o problemă să te trezești la ora asta.
2: Da, Doamne ferește, deja scoteam rufele din mașină la ora asta, deci ce vorbim.
0: Glumește, Tina, dar în general la cât te trezești?
2: În general la 9-10, azi m-am trezit la 6.
0: Și cum e viața când te trezești la 9-10? Cum se
2: e
0: vede?
2: E foarte frumoasă.
0: Este, nu?
2: Am avut 2 ani de zile, ca asta vorbeam înainte, în care m-am trezit numai pe la 4-5 dimineața și de la început mi se spunea o să te obișnuiești, o să fii bine, o să fii matinală, nu? Nu, no. Nici după 2 ani de zile nu m-am obișnuit.
1: După 10 te obișnuiești, zic eu.
2: Da?
1: Da, scade părul.
0: Oh. După 10 ani?
2: Ok.
0: Da, uite, uite-l pe Ionuț.
1: Eu mă trezesc fără probleme, doar că am chelit. Asta e, ce să facem? Mm-hmm.
0: Deci, da, îți dorim să nu te trezești de vreme foarte mult, dacă n-ai nevoie. Tina Duceac este actriță, este content creator, ați văzut-o la televizor, ați văzut-o și pe net, în mentorii, în Lia, soția soțului meu, în Buzz House. Putem să enumerăm aici o grămadă. Are foarte multă experiență, deși are doar cât? 19 ani.
2: Mi-aș dări eu. 23.
0: Mulți înainte.
1: 23, mulți înainte.
0: Mamă, mare diferență.
2: Ești acolo. Eu mă simt bătrână, jur, anul ăsta cel
0: ce?
2: Puțin.
0: Ce?
2: Nu țipa la mine, chiar da.
0: Eu las adică... căștile și mă duc acasă.
2: Mă dor șalele, despre ce vorbim, maică? Mă
0: tu știi
2: dor
0: ce sunt alea. Șalele?
2: Normal, sunt din Iași, am bunici la țară, deci știu, normal.
1: Și eu sunt convins că s-a dormit puțin aseară, pentru că prietenul ei, Costi Max, este cel mai mare fan. E mai mare fan Messi sau Yamal? E mai mare fan Spania?
2: Messi, e Messi și Barcelona.
1: Messi și Barcelona.
2: Da,
1: și aseară, evident, că s-a bucurat. Și a doua seară în care s-a bucurat consecutiv. Și mă gândesc că vii cu adrenalina aia după meci. A putut să doarmă sau s-a zvârcolit ca
2: N-a
1: Messi?
2: Putut să doarmă. Îi zic, te rog eu frumos, eu mă trezi dimineață. Nu vrei să mă iei în brațe? Îți fac masaj, îți fac orice, dar nu pot să dorm.
0: Mamă,
2: da.
0: Ai văzut pozele cu Messi și cu Yamal? Ați văzut că
2: am văzut, internetul? Da.
0: Messi cu Yamal când era bebeluș.
2: Da. Ar trebui să refacă poza. Mi s-ar părea tare.
1: La sfârșit, dar nu să mai poate să-l brațe. Punem în cadă, da, în cădiță. Se zice că Yamal e horcruxul lui Messi. Dacă ați văzut Harry Potter.
0: Da? Păi da, e super interesant. Deci avea 20 de ani Messi când a făcut pozele astea cu Yamal, bebeluș, așa mică paranteză context. Total întâmplător. A fost selectat un bebeluș să facă această ședință foto cu Messi la momentul respectiv și era fix la min Yamal, care se luptă duminică pentru prima cupă mondială din palmares. Messi se luptă pentru a doua. Ce interesant este că Messi jucase la cupa mondială înainte ca la min Yamal să se nască.
2: Wow.
0: Așa ca idee. Adică, incredibil. Și am mai văzut chestia asta și mi se pare tare. Au înscris fiecare dintre ei primul gol la Cupa Mondială la 18 ani, folosind același număr pe tricou, numărul 19. Iarăși, o coincidență incredibilă. Mă rog.
1: Cum e? Tu ești cu fotbalul sau te terorizează Costi toată ziua acum?
2: Cum adică sunt cu fotbalul? Știu cum știu make-up. După atâția ani de zile cu Costi, n-ai cum să nu știi fotbal. Știu tot. La început și cei care jucau la Barcelona, nu le ziceam ăla, Araujo, de exemplu, știi, care are popcorn, da. Ziceam popcorn, care
0: aveai
2: părul
0: porecle.
2: Ăla creț. Da, aveam porecle. Acum știu pe tot, știu ce joacă, știu ce, mă, nu, Bun. E mult. E mult și pentru mine.
0: E mult, e greu. Apropo de mult și greu, ziceam că ai jucat în seriale, ai jucat în multe producții. Ce faci să nu uiți replicile? Că noi uităm ocazional și ce vârstă avem. Trebuie să numărăm, să ne dăm seama. Să facem
1: număr de WhatsApp?
0: Da.
1: Îl mai uităm.
0: Ce faci să nu uiți replicile? Că sunt multe.
2: Le zici, ca și cum ați vorbit toată ziua prin casă, ce o să spuneți aici la radio. Adică mie așa mi se întâmpla. Le zici prin casă, când speli vase, zici replici, când faci tot felul de acțiuni, zici replici. Da, da, da, da, da. Și nu pot să zic, mamă, n-am uitat niciodată. Mi s-a mai întâmplat. Dar improvizez, na, cam viața reală.
0: Cum e să fii cuplu faimos pe internet?
1: Băi, ușor merge, dacă, na, și Costi e foarte cunoscut și tu sunteți pe online foarte populari. Mergi, vă oprește lumea la masă.
2: Da. E foarte frumos. Dar mai sunt momente, știi, când, nu știu, poate îți vine și ție să ai un moment din ăsta, știi, nu știu, romantic, ceva. Și ești oprit, ești așa, dintr-o dată, ești un pupicul ăla și, ok, bună, putem să facem poză. Nu, dar e foarte frumos, e frumos. Și e minunat că suntem amândoi în aceeași barcă, cumva, adică ne înțelegem foarte bine și e fain, chiar e fain.
0: Dar, nu, adică e ceva ce ți-ai dorit? Nu știu, ai visat la asta? Când erai mică și te uitai pe net la alții, te-ai gândit? Băi, mi-ar plăcea să fiu și eu acolo? Sau s-a întâmplat doar?
2: S-a întâmplat cumva, mă rog, ideea e că eu m-am dorit să fiu actriță de mică. Și cumva odată cu asta îmi dădeam seama că mă vor cunoaște oamenii, că na, asta e ideea și ar fi bine să te cunoască. Și cumva a venit la pachet toată treaba asta de online, mi-a plăcut, am început să fac în paralel cu actoria și cumva așa s-au întâmplat lucrurile. Destul de natural și firesc.
0: Nice. Da. Acum urma, eu nu să te trebuie, cum faci să ai 100.000 de follow repede, dar a zis că nu te mai întreabă până la urmă.
1: Nu mai întreb, că n-are rost. Am renunțat la gândul ăsta.
0: Ce e mai fun? Să lucrezi într-o producție TV, cu o echipă profi de televiziune și cu toate așteptările asociate, sau să lucrezi la un proiect online? Unde poate ne imaginăm noi că e mai lejer un pic, e mai distractiv.
2: Chiar sunt două lucruri total diferite, adică nu le pot compara. E o mare bucurie să lucrez cu atâția oameni. Eu am rămas șocată când am avut prima mea zi de filmări la serial, când am văzut atâția oameni. Eram Dumnezeule, atâția oameni sunt de fapt în spatele camerelor. Și e foarte frumos, adică îmi place mult și atmosfera de acolo, de pe platou, și nu se compară cu nimic. Iar în online ai mai multă libertate, ești mai jucăuș.
0: Ești mai tu.
2: Da, da, da și nu, că na, în multe contexte oamenii știau impresia că te cunosc sau, dar îți dai seama, viața reală e viața reală, adică pe online mă vezi un minut pe zi și în viața reală sunt 24 în 24 cu tot felul, na, ca toți oamenii. Și da, nu se pot compara, sunt două experiențe foarte frumoase, dar da, clar, online îți oferă mult mai multă libertate din punctul ăsta de vedere.
1: Pe de altă parte, vine la pachet și cu comentariile și cu tot ce
2: da, normal.
1: Lumea zice pe internet în așa ascunși de anonimitate. Dar eu sunt curios, ai zis de serial. Cum era o zi de filmare la serial? La ce oră te trezeai?
0: Păi auzi, la 4-5.
2: Da, da.
1: Și te duci acolo și ce?
2: Așa.
1: La 4? Okay.
2: Da, la 4 mă la Duvița și mergeam, bine, filmam și foarte departe în Snagov de asta și trezirea la ora respectivă. Dura mult și drumul și ajungeam acolo pe platou, make-up, păr, ne îmbrăca și urmau secvențele. Puteam să am, nu știu, 10 secvențe într-o zi, puteam să am 2 secvențe într-o zi.
1: Și maxim cât ai filmat? Cât ai stat?
2: Am stat toată ziua. Deci am plecat de la 4 dimineața și am ajuns acasă la 10.
0: Ioi, exact. Și cred că se poate și mai rău de atât.
2: Cred că da, dacă sunt întârzieri, bine, se încerca să nu fie, pentru că na, sunt atâția oameni implicați cu familii și așa mai departe și nimeni nu-și dorea să stea mai mult decât e nevoie.
0: Dar spune-ne, Tina, că da, ne imaginăm situația și suntem curioși cum e de fapt din interior când se întâmplă asta. Așa? Ai un scenariu,
2: așa?
0: O scenă romantică cu un actor.
2: Așa.
0: Dar acasă ai un, să zicem, Costi Max. Așa, luăm așa o situație.
2: Să zicem, ipotetic.
0: Tu trebuie în scena asta să te pupi, că s-a întâmplat, nu? Să
2: da,
0: te pupi cu altcineva.
2: Da.
0: Cum e în dinamica relației chestia asta? Cum e privită de voi în interiorul relației? Chiar sunt curios.
1: Că și el e actor, cumva, adică da, se poate întâmpla pe ambele părți.
2: Da, da, da, chiar și el a avut un pupic într-un serial.
0: Vezi, îl ține minte.
2: Îl țin minte foarte bine despre ce vorbim.
0: Ai închis ochii sau te
2: M-am uitat să văd cam cât de intens, ce face, unde se uită, buzele țuguiate prea tare sau nu, adică trebuie să știu toate lucrurile astea.
0: Unde ar trebui să se uite ca să fie ok din punctul tău de vedere când se pupă cu altcineva într-o filmare?
2: Ochii închiși și te gândești la mine.
0: Să dea asta de fac jos, să te uiți în ochii ei,
2: da,
0: că scandal ce ai acasă.
2: Da, no, glumesc, îți dai seama, cumva știam lucrurile astea când ne-am pus... Bine, noi suntem de foarte mult timp, adică de dinainte să facem lucrurile astea și cumva au venit la pachet cu relația pe parcurs, Dar e funny. Și eu, mulțumesc Dumnezeu, am avut doar un pupic la un moment dat, nu sărut, deci e ok, niciunul dintre noi n-a avut. Sunt curioasă cum aș reacționa ori eu, ori el la situații de genul, dar e funny că, sincer, pentru noi doi e ok, dar eu mă uit la oamenii care se uită la noi și fac din asta o dramă absolută, adică colegile, mă rog, prietenele mamaie mele de la țară erau, Doamne, mamă, dar cred că îi place de băiatul ăla. Și mama îi zicea, nu, joacă fata, no, păi cum se, bună. Da, cum se uită la el și cum se... Îți dai seama, asta e și multă lume mă întreabă, dar cum te uiți așa frumos, cum... Te gândești la al tău de acasă, eu îl vedeam pe Costi, nici nu îmi dădeam seama cine e în fața ochilor.
1: Păi da, așa facem și noi, mă, Bogdan. Eu vorbesc cu tine, dar mă gândesc la soția mea.
0: Am văzut că mă e cam tare. Bun, și... Da, nu știu. Mie mi se pare cea mai complicată parte asta în viața unui actor. Momentul în care trebuie ori să accepti că partenera ta se pupă cu altcineva, ori ca ea să accepte că tu faci asta cu altcineva. Mi se pare foarte complicat și mi se pare tare că sunteți atât de echilibrați și aveți atâta încredere unul în altul. De fapt, cred că de aici vine, nu?
2: Da, chiar încredere multă și cred că asta ne ajută că suntem în același domeniu. Cred că dacă aș fi fost, nu știu, cu un doctor, spre exemplu, cred că ar fi fost mai greu să înțeleagă. Uh-huh. Na.
0: Hai să complicăm situația, dacă toți suntem aici.
2: Aoleu.
0: Cu ce actor ți-ar plăcea să te pupi?
2: Mamă! Deci, noroc că doarme Costi Max.
0: Nu, da, din întreaga lume. Adică, uite, putem să mergem și la nume mai greu accesibile. Dar nu te-ar deranja o scenă de asta? Că, na.
2: Nu știu, nu am. Îmi vin numai femei în cap. Nu știu dacă e în regulă sau nu, da.
0: Normal.
2: Da, mi-ar fi plăcut cu Angelina J.

0: 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Müller, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Ice Dip, tort de înghețată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Lurpak, margarină la 500 de grame, 31,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
3: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, no, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
4: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Riunite, cocktail Hugo 0,75 litri la 14,99 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
8: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
10: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%.

0: 19 iulie ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour!
1: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vață încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: bătut ceasul 8 și 26 de minute. Mamă, ce, de unde am scos expresia asta? Nu știu, mă rog, nu contează. Așa, am revenit în studioul Pro FM. Tina Duceac este cu noi. O știți, este actriță, este content creator, e și pe net, este și în filme, este și,
1: și la radio,
0: și la Atomic, și la Urmărire Generală, cum era piesa aia. Mă rog, Tina nu știe că are 23 de ani, n-a prins vremurile
2: Nici
0: alea.
2: Eu nu știu de ce piesă zici.
0: Cum, mă? Ne vezi și la Atomic și la Urmărire Generală. Am zis odată.
3: Păi, și eu știu.
0: Da. Știe și Tina, care nici nu era născută când a apărut piesa. Și nu știi tu, Ionuț. Așa, ziceam că o provocăm pe Tina astăzi, actriță fiind. Există acest trend pe net, îl știți foarte bine, cu o propoziție de zis, dar în diferite stiluri. Ca la casting, practic.
2: Da, vrem să verificăm range-ul, cum se zice în Statele Unite.
0: Range-ul?
2: Range-ul de actorie, așa, să vedem prin câte stări poți să ne treci.
3: Puneți presiune pe mine, nu-mi place.
0: Nu e deloc presiune, că noi știm deja că ești actriță foarte bună, dar am zis să ne distrăm.
2: Și ca să fie, să par tu foarte bine, o să încercăm și noi. Și noi foarte prost, prin comparație.
0: Te potențăm.
2: Da. Așa. Și am zis, hai să luăm și noi acest vers care a făcut ocolul internetului, care zice așa.
0: M-am născut în loc. M-am născut în loc. Au cântat și băieții de la BTS piesa asta, da? Ați văzut video-ul lui Cucu?
2: Da.
0: Dar chiar, de ce n-avem un playlist piesa asta, Manuel? Dacă ne auzi acum.
2: E bună, ia auzi.
0: De bună că noi am vrut să dăm câteva secunde să văd despre ce e vorba, dar nici nu vine să urmesc. Așa. Deci m-am născut în loc.
2: Așa, m-am născut în loc. Deci Tina, vine un om la tine și zice m-am născut în loc. Și tu, mirată, dar o să vedem exact cum, îl întrebi. Te-ai născut în nuc?
3: Okay.
2: Și trebuie să zici, trebuie să zicem și noi, da? Te-ai născut în nuc în mai multe stiluri. Și o să începem cu primul stil, flirt, așa. Îi spui cuiva, îi spui lui Costi așa foarte flirtos, că te-ai născut în nuc? Hai să vedem.
3: Te-ai născut în nuc?
0: Mă, acum da, ne-am născut, îți dai seama. Cine ar zice nu? Ia zi, Ionuț.
2: Bună, măi, te-ai născut în nuc?
3: Mai bun.
0: Ok.
2: Scuze.
0: Te-ai născut în nuc?
3: Mamă.
0: Da, a mers? A fost bună?
3: Da,
2: a mers? Da, bravo.
3: Și cu privire, voi n-ați văzut, de a fost și cu privire.
0: M-am uitat fix în camerele lui Răzvan.
3: Da.
0: Așa. Bun, asta cu flirt. Hai să vedem acum entuziasmat, așa bucuroasă în cazul tău.
3: Te-ai născut în nuc.
2: Te-ai născut în nuc?
0: Bravo!
2: Nu?
0: Da, a fost bine. Te-ai născut în nuc? Deși cred că aici am fost un pic prea... Am fost exaltat deja.
3: Ai fost entuziasmat, domnule.
0: Bucuros. Ok.
2: Hai să vedem, te-ai născut în nuc, dar surprins.
3: Te-ai născut în nuc?
2: Dar ce subtil, ce delicat. Frumos.
0: Ionuț.
2: Te-ai născut în nuc?
0: Vă dați seama dacă deschide cineva radio fix acum, nu? Da. Niciun context, nimic. Ce-au ăștia, mă, frate? Te-ai născut în nuc?
3: Ce, mă?
0: Băi! Așa, mergem la nervoasă.
3: Uf.
0: Fina.
3: Nu pot să fiu nervoasă.
0: Hai, ai toți acum dracii pe omul ăla.
3: Te-ai născut în nuc?
0: E ginga așa.
2: Da.
0: Tina, nu. Da. Tu nu știi, te enerva? Nu știi, te enerva?
3: Da, moldovenește. Dar nu vrei să mă vezi.
0: Ia enervează-te mai tare. Poți mai tare să fii mai nervoasă?
3: Mamă, deci ce? În loc să... Deci eu încerc să fiu pe bună dispoziție, că e dimineață și tu vrei să mă faci din nou nervoasă.
0: Imaginează-ți că o spui unui om care pur și simplu n-are maniere, n-a auzit în viața lui de educație și este așa un fel de... Bă, dar tu unde, știi, unde ai crescut? Aia e energia.
3: Te-ai născut în nuc? Ce zi, ne iartă-mă.
0: Acum să așa, ne-am pus întrebări fiecare ce a făcut greșit.
2: Te-ai născut în nuc?
3: Bine, rău!
2: Nu?
3: Foarte bine!
0: Bravo. Te-ai născut în nuc? Bă!
2: Bă!
0: Bine, îți bag și un bă. Hai cu dezgust, Tina.
3: Te-ai născut în nuc?
0: Nu știu ce înseamnă asta. Ionuț, poți să fii dezgustat?
2: Te-ai născut în nuc?
0: E foarte important să vedeți și fețele. Uite, din păcate e, la radio nu vedeți nimica, dar o să postăm după aia pe net.
3: Asta lipsește cu desăvârșire, că e altceva când se vede.
0: Asta cu dezgustul trebuie să vină și din colțul gurii așa cumva. Stai așa să-mi încarc. Stai așa, mă gândesc la ceva. Te-ai născut în nuc? M-am uitat și pe Răzvan așa. Hai să încercăm un scenariu în care tocmai ai încheiat o alergare de 10 km. Ai făcut un 10K. Și ești complet epuizată, gâfâi de la atâta alergare. Și ai această curiozitate.
3: Te-ai născut în nuc?
0: Ia zi, Ionuț.
2: Păi eu după un maraton 10K aș fi așa.
1: Te-ai născut în loc.
0: Ultimele lui cuvinte.
4: În ambulanță.
0: Te-ai născut în loc. Te-ai născut în loc. M-am ținut și de șale, că tot am menționat șalele mai devreme.
3: Da.
2: Hai să vedem trist așa, aproape. Ești tristă, îți vine să plângi.
3: Te-ai născut în nuc.
0: Aici mergea aia, n-ai luat brânză? N-ai luat brânză? Ia zi, Ionuț.
2: Te-ai născut în nuc.
0: Mamă.
3: Și s-a și oprit frumos, așa, bam.
0: Dar buzița aia, cum ai făcut așa? Să tremure. La ce te-ai gândit de te-ai întristat așa de tare?
2: La propria mea viață.
0: Nu,
2: m-am gândit la Anglia.
0: Ionuț.
2: La Anglia și la Franța.
0: Eu nu, mi se pare că ai jucat-o prea bine. Ai ridicat ștacheta sus.
2: Lăsați.
0: Deci eram, îți vine să plângi, nu? Stai așa un pic, că încarc. Te-ai născut în nuc?
3: Trebuia să-l vedeți, trebuie să ne vedeți că e altceva.
0: Ai mai mult frică. Da. Dacă zici da, s-a încheiat totul.
2: Hai că a fost bine.
0: A fost bine.
2: Nu, mulțumim tine.
0: Mai vreau una singură, breaking news. Suntem la știri, schimbăm numai întrebarea, aici constatăm, s-a născut în nuc. Okay. Da? Dar breaking news, ești la știri?
3: Doamnelor și domnilor, s-a născut în nuc.
0: Gata, acum putem să declarăm. Gata, m-am mai trecut cu brio. Ai luat
2: felicitări, rolul, ai luat castigul, bravo.
3: Mulțumesc, dar ați fost mai bun decât mine, credeți-mă.
0: Așa zice toată lumea mereu, că sunteți voi drăguți. Dar până la urmă tu ești pe platourile de filmare, în seriale, nu noi și nu întâmplător. Da. Bun.
2: Hai să facem o pauză scurtă. Să
0: facem o pauză.
2: Și noi că am trecut prin prea multe stări și eu ca actor trebuie un pic să mă reculeg.
0: Exact. Să te refaci, da. Și să știi că avem întrebări și de la ascultători și vă așteptăm în continuare. 077-100-1872. Revenim. E vară, e Pro FM.
5: Ascultă-ți muzica. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani. Nu

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app.
1: EMAG. Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de întreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Roșul este culoarea verii. La haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray. Disponibil în farmacii.
8: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Carmangeria Selgros te așteaptă cu bunătățuri gata de pus pe grătar. Cârnați picanți proaspeți la numai 16 lei și 69 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
12: La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel...
11: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
13: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
14: Cine a zis că vara e mare?
15: Îți încape toată pe ecran!
14: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
15: Oriunde ai semnal!
14: La mare, la birou sau în mișcare.
15: Dă-i download! Restul e distracție!
14: E vară, e Pro FM!

0: 8:40 arată ceasul. Tina Duceac în studioul Pro FM alături de noi. Ne întreba mai devreme cum facem să ne trezim de vreme, nu?
1: Da.
0: Cum reușim să...
1: Cum puteți să faceți asta și cu atâta energie?
0: Păi e simplu, Ionuț la 10 doarme.
2: Da.
0: La 10 dimineața.
2: Dacă nu e meci. Dacă nu e meci.
0: Nu, mai dimineața.
2: A, la 10 dimineața?
0: La 10 e cat.
2: Mai fur din când în când un somnic de prânz, da?
1: A, bun.
0: Și ziceam că asta e lucrul pe care îl spun de fiecare dată când mă întreabă oamenii cu trezitul dimineața. Băi, te trezești de vreme, ai mult mai multă zi.
2: În care să fii obosit.
0: Nu în care să fii obosit, mă, să faci lucruri, nu să fii obosit.
1: Dar la ce oră vă culcați, de obicei?
0: Aici e drama.
2: Aici, da, 10, acum nu mai.
1: 10?
2: Da.
0: Dar nu că nu ne culcăm, adormim. E o mare diferență.
1: Wow,
0: e o diferență mare între astea două.
1: Wow.
0: Așa, pentru Tina, întrebări e pe WhatsApp. Ziceam că puteți să ne trimiteți. Și uite, a întrebat un ascultător pe WhatsApp dacă pleci și tu cu suveniruri din vacanță. Noi am mai vorbit în emisiune, dar e oricând o idee bună. Ai plecat vreodată cu ceva, dar n-ai putut să te abții și ai vrut să iei acasă cu tine?
1: Pietre, deci am un geamantan de pietre. Și tot timpul trebuie să-mi iau pietre care îmi plac mai mult, care sunt mai...
0: Și ce faci cu ele?
1: Ce să fac? Uite, bine. Uite, stau. Le pun la colecție. Nu mai zic că am fost într-o vacanță acum în vară cu mama și mama pictează foarte frumos și am luat niște pietre așa interesante și le-a pictat. Inclusiv a pictat și pe piatră, dar și pe pânză pietrele în sine.
0: Ah, le-a folosit ca muze.
1: Da.
0: Dar de unde ai luat ultima dată pietre? Stai.
1: Din Grecia.
0: De unde?
1: Din Creta.
0: Din Creta. Știi că le luăm măsura, plajele la propriu, noi le luăm și le ducem acasă.
1: Da.
0: Păi
1: mi-era frică, sincer, să fiu la aeroport. Că am zis că o să vadă că sunt multe acolo, bam, bam, bam, și mai mici și mai mari. Zice, ce faci cu ele?
2: Da, mai știi de unde sunt? Adică să le-ai puse cumva pe categorii, pe continent, așa, pe țări, uite, asta e de acolo, asta e de acolo, sau...
1: Nu sunt chiar la nivelul ăla, mi-aș dori, dar nu.
0: Cam câte ai?
1: Cred că vreo... Așa, din toate vacanțele, cel puțin 200-300. Glumesc, Doamne ferește, nu sunt nebune. 20, nu știu, maxim.
0: Mamă, ai ceva pietre.
1: Da.
2: Dar asta, după ce Haaland, când a venit acasă acum din Statele Unite, avea un... Nu știu ce era, un raton?
0: Raton era, da.
2: Un raton cu o sticlă de whisky și a venit cu el acasă, așa.
0: E un raton împăiat care ține sticla.
2: Da.
0: Și tu poți să pui în sticla aia ce vrei. Poți să-ți ții băutura, așa, dar ți-o dă ratonul.
2: Hai să vedem voi ce ați mai adus pe acasă din diverse locuri. 077-101-872. O să încep eu balul, că sunt fel convins că mulți au făcut chestia asta. În tinerețile mele, sub influența alcoolului, am venit acasă, eram în Anglia și mai mult de 5 ani de s-a prescris. Am venit cu un con din ăla, deci de avertizare șantier, dar mare.
0: De la de circulație, un șalon.
2: Nu de circulație, era mai mare. Avea cam un metru și ceva.
0: Și cum l-ai adus?
2: Mai mulți băieți, eram veseli și l-am adus și l-am pus colegii noastre de casă pe mașină. S-a supărat, evident, n-am zgâriat mașina, dar...
0: A rămas în Anglia.
2: A rămas
0: în Anglia. Adus acasă.
2: Nu, mă, cum să-l aduc și până acasă,
1: nu. Pe avion.
2: Nu. Și după aia a doua zi l-am dus înapoi. Când ne-am trezit, am zis, bă, stai puțin, hai.
0: De ce e conul ăsta uriaș pe mașină?
2: Da, cine
0: părea o idee
2: aici?
0: Bună.
2: Da.
0: O să râdeți, am venit cu 52 de kilograme de pietre din Grecia, Adi.
1: Wow, deci nu mă mai simt prost.
0: Mai lasă-ne și nouă, Adi. Știi ceva? Le-ai adus cu mașina, nu? Avea portbagajul, ce că vine cu pepenii de la Dăbuleni. Răzvan, tu ai adus din vacanță ceva, vreun suvenir?
3: Când am fost în Republica Dominicană, m-am întors cu vreo 10-15 scoci, dar din alea super mari.
1: A, frumos.
3: Da, superbe, da, într-adevăr. Le-am dus la neamuri, le-am pus în casă. Dai seama.
1: Un cadou bun.
3: Primul din neam care merge în... Îți dai seama asta acolo. De ce sunt scoici în toplița, domne?
0: A fost exact. Ăsta mic.
3: Exact.
0: De unde ai zis că le-a adus? Din?
3: Din Republica Dominicană.
0: Din Dominicană? Da, da, mă, frate. Și cum sunt scoicile în Dominicană?
3: O, extraordinar de mari. Foarte mari. Da. Și nu știu.
2: Tot oceanul auzi când pui la ureche, tot,
3: da,
2: sau de tot oceanul?
3: Exact. Da.
0: Sau de tot oceanul. Da. Dacă de mari sunt, e tot oceanul acolo.
2: Uite, Bogdan, că tu ești cu mașinile, Cosmin s-a întors cu două roți de parmezan.
0: E mișto, dar scump, cred. E scump să iei roțile alea de parmezan, nu?
2: Da. Hai cred să mai vedem. Imaginez. Cu ceva s-a întors din vacanță, Luminița?
0: Ia.
4: Neața, dragilor, ultimul suvenir este o piatră de la Mănăstirea Putna.
0: Ia uzi.
2: Mănăstirea Putna.
0: Ce avem, mă, cu pietrele? M-am întors din vacanță și am adus o suvenir pe soție înapoi. Dan, din Sibiu.
2: Bravo.
0: S-a întors cu ea. S-a dus cu ea. E suvenir de acasă când pleci în vacanță și e suvenir din vacanță când te întorci acasă.
2: Da.
0: Schimbă rolul.
2: Fabi ne-a scris, eu de fiecare dată când vin din concediu, vin întotdeauna cu portofelul gol.
0: Tu lași suvenire la el.
2: Iată suveniruri.
0: Că... care e pluralul de la suvenir? Suveniruri?
2: Da.
1: Da.
0: Așa cred. Trebuie să fie corect, nu?
1: Cred, nu?
2: Trebuie să fii sigur, nu contează dacă e corect sau nu.
0: Hai să vedem, ce suveniraniști mai avem pe aici, pe WhatsApp.
2: Loredana, apropo de pietre, acum câțiva ani am luat câteva pietre din Egipt și erau în bagaj de mână și ce credeți? Mi-au fost oprite la control în aeroport și am fost la un pas să plătesc și o amendă.
1: Nu, de ce oare? Amendă pe ce?
2: Păi n-ai voie să iei nici pietre, nici ce ai făcut tu, nu prea ai voie acolo.
0: Nu știu dacă au făcut regula în Grecia deja, dar uite că în Egipt există.
2: Nisip, știu sigur că n-ai voie să iei. Nu știu dacă serios? Și pietre, care practic...
0: Nici dacă sunt ale mele, dacă îi zic că le-am sintetizat cu propriul corp și le-am scos de la rinichi?
2: Nu cred.
0: Nu, că un cataroi așa nu o să te creadă, da, corect. Nepoata mea s-a întors acasă de la cursa din Belgia de anul trecut cu bucăți de cauciuc de la Formula 1. Ce mișto, am făcut și eu asta. Am acasă trei bucăți, acum realizez, am trei bucățele de cauciuc de la prima cursă de Formula 1 la care am fost.
1: Mamă,
0: pentru că după, apropo, după cursă, uite, poate nu știți asta, după cursă poți să intri pe circuit. Știi că cadrele alea cu oamenii care aleargă către podium?
2: Da.
0: Toți acolo se duc în zona podiumului. Se deschid porțile din tribune, intri pe circuit și poți să mergi tot circuitul, practic. Mergi către podium sau te duci unde vrei. Poți să te plimbi pe circuit pe jos dacă vrei. Și adun ce vrei tu de pe acolo. Bucăți de carbon dacă s-a lovit cineva și a rupt o aripă pe acolo.
2: Frumos.
0: Da.
2: Onoarea cuiva vreunui.
0: Erau oamenii care erau unii care încercau să ia ecranele alea de steag roșu, știi că sunt niște display-uri. Erau unii care încercau să demonteze alea de acolo. E și scandal.
2: Uite, am adus din Turcia niște ziare locale, deoarece pe lângă radio îmi place și jurnalismul. Bravo.
0: Ziare locale. Ce
2: da. Eu am adus de la plaja de Marmură din Tasos, am văzut afișul că e interzis să iei pietre și atunci mi-a venit ideea.
1: Îmi place cum gândești.
0: Mișto.
2: Rog frumos să se sesizeze autoritățile responsabile o grămadă de infracțiuni enumerați.
0: Băi,
2: ne-a zis Fabi corect.
0: Să vină să ne ia după 10, că mai stăm la radio. O mai ținem și pe Tina cu noi câteva minute și revenim. Bună dimineața.

0: Printre întrebările pentru Tina Duceac, de la voi, este și la ce festivaluri mai mergi? Te-a văzut lumea la Beach Please?
1: Da.
0: Și sunt curioși oamenii dacă mai ai în plan vreun festival.
1: Sper să ajung la Untold, văd cum reușesc. Mi-aș dori rău la Zara Larsson.
2: Și apropo de Untold, imediat după ora 9 vine Șerban Copoț, Hiena, în
0: Are
2: studio.
0: O veste mare pentru noi.
2: Are exact. O veste minunată, chiar am putea spune. Și dacă tot l-am ascultat pe Smiley mai devreme, mai știi, mai Bogdane, unde îl mai găsim noi pe Smiley vara asta?
0: Îl mai găsim pe Smiley vara asta la Big Little Festival, nu?
2: Unde Pro FM este partener și apropo de ce poți să iei cu tine din vacanță, poți să iei și niște amintiri foarte frumoase pe care să le faci cu copilul tău dacă mergi la un astfel de festival, pentru că e un festival pentru toată familia, unde poți face activități cu copilul tău, să petreceți timp de calitate împreună.
0: 21-23 august la Palatul Mogoșoaia se întâmplă. Sunt de toate acolo, locuri de joacă, ziceai Ionuț, o grămadă de provocări, de jocuri, e o grămadă de concerte și la intrare, asta e chestia foarte mișto la Big Little Festival, la intrare primești pașaportul exploratorului. E un carnețel și tu te plimbi prin festival și descoperi tot felul de locuri, colțișoarele festivalului și în locurile importante primești ștampilă pe acest pașaport. Așa și dacă ți-ai completat tot pașaportul și te-ai plimbat prin toate locurile astea, la final poți să fii și premiat. Adică ai marcat toate locurile și ai descoperit tot ce e acolo.
2: Și că am zis de Smiley, da, o să fie, e deja confirmat acolo și Antonia Grigore și Smiley și pe lângă concerte o mulțime de activități pentru toată familia, gen Nerf Arena, să te împuști cu familia cu lanțetele de spumă.
0: De burete.
2: De exact. Burete, da. Avem jocurile copilăriei, karaoke, bingo, disco, ateliere creative, sport și multe alte surprize.
0: Așa că țineți minte, vă așteptăm la Big Little Festival, la Mogoșoaia, 21-23 august. Pro FM este partener de distracție. Luați și copiii de mână și uite, un festival unde puteți să mergeți cu toții, fără limită de vârstă. Tina, îți mulțumim că ai venit în studio.
1: Și eu vă mulțumesc tare mult.
0: Să ne mai vizitezi.
1: Da, mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. Și m-ați ajutat așa să mai treacă din emoții.
0: Ai avut emoții?
1: Da, rău de tot.
0: Amo.
1: Despre ce vorbim? Rău.
0: Incredibil.
1: De, tot. De când mi-a zis Ralu, îi mulțumesc Ralucăi că m-a invitat, de când mi-a zis, am leșinat. Am zis, țopăiam și leșinam prin casă în același timp.
0: Ce drăguț. Despre ce vorbim? Să-l aduci și pe Costi cu tine data viitoare.
1: Bine, da? facem.
0: Facem o cașcă frumoasă, da. Și ne mai distăm în studio. Mulțumim frumos, Tina Duceac. Dați-i un follow, căutați-o și țineți-vă, pentru că Oscarul ăla e pe drum. Bine, un Golden Globe. Un ce să fie acolo. Dar chiar care e țelul tău suprem? Hai să încheiem cu asta.
1: Nici nu se spune, cum s-ar spune.
0: Nu se spune.
1: E acolo, oricum mi-am dorit, așa, m-am ținut pentru mine și uite că s-au întâmplat lucrurile. Cred că e mai bine, că nu știi ce ochi rău e în jur.
0: Și vrea să se pună de alaltă. Bine, noi ținem pumnii să se întâmple.
1: Mulțumesc.
0: Tot ce nu ne spui.
1: Mulțumesc. Zi frumoasă.
0: La fel, te pupăm, rămânem împreună la fix vin știrile Pro FM și după Șerban Copac.

0: hit, până pe 21 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familie din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate la Provincia la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 x 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
12: Între 16 și 19 iulie ai afine gusturi românești 500 de grame cu 30% reducere la doar 19,99 lei și cârnați Cristin 260 de grame cu 20% reducere la 10,55 lei prin Card Connect.
13: Mega Image.
14: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
15: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
14: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
15: Totul la un tap-tap distanță.
14: Pro FM e Open Radio.
15: Direct pe telefonul tău.

0: 9:01, știrile Pro FM de la Alina Barbu sunt aici, te ascultăm.
1: Bună dimineața, platforma de licitație ANAF a avut încasări de 25 de milioane de lei. 10 țări, printre care și România, cer revizuirea taxei pe carbon pregătită de Uniunea Europeană și amenzi de peste 100.000 de lei pentru cei care au hrănit ilegal urșii pe Transfăgărășani. Platforma de licitație a fiscului pare să fie un succes pentru recuperarea banilor în diverse cauze. Site-ul a adus până acum încasări de 25 de milioane de lei. Pe platforma e-licitației sunt listate peste 10.000 de bunuri. Cele mai căutate sunt terenurile, însă oferta cuprinde și utilaje electrocasnice, băuturi alcoolice, dar și locomotive și vagoanele CFR-ului, boliți de marfă și de lux și mai nou și haine confiscate de la Bianca Drăgușanu. Nu toate bunurile își găsesc însă cumpărători din prima, așa că la următoarea licitație prețul lor scade. Autoritățile ar putea acorda încă 2 ani stimulente financiare pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili. Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui pe actul normativ care ar trebui să transpună în legislație națională o directivă europeană, ce prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici astfel de centrale de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor. Este unul dintre cele 9 domenii în care Comisia Europeană a deschis proceduri de infringement împotriva României, pentru că nu a inclus la timp în legislație națională mai multe directive europene. 10 state europene, printre care și România, cer revizuirea taxei pe carbon pregătită de Uniunea Europeană. Demersul vine înainte ca executivul european să prezinte propunerile de revizuire a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii. Cele 10 țări susțin că actualul context economic și geopolitic nu este favorabil introducerii unei noi taxe, care ar putea duce la creșterea costurilor suportate de populație. Sistemul programat să intre în vigoare în 2028 presupune introducerea unui preț al emisiilor de dioxid de carbon pentru combustibilii utilizați în transport și încălzirea locuințelor. Aplicarea acesteia a fost amânată deja pentru un an, după ce mai multe guverne au atras atenția în privința impactului asupra populației. Autoritățile au dat amenzi de peste 100.000 de lei turiștilor care au hrănit urșii pe Transfăgărășan. De la începutul verii, echipe mixte de control au făcut verificări și au aplicat 9 sancțiuni. Reprezentanții prefecturii Argeș atrag atenția că hrănirea urșilor este interzisă și poate pune în pericol atât oamenii, cât și animalele. Potrivit autorităților, acest obicei îi determină pe urși să se apropie tot mai des de drumurile publice și de zonele frecventate de turiști. Controlele vor continua pentru a descuraja astfel de comportamente și pentru a crește siguranța în zonă. Leo Messi mai doboară un record după meciul de aseară. La 39 de ani și 21 de zile, el a devenit cel mai în vârstă jucător care a evoluat într-o semifinală de Cupă Mondială. Argentina s-a calificat aseară în finala Cupei Mondiale, învingând Anglia cu 2-1. Campioana mondială în titlu a revenit de la 0-1 după 2 asisturi ale starului Lionel Messi. În finala de duminică își va apăra trofeul în fața Spaniei. Zona montană și câteva județe din Muntenia vor fi astăzi sub avertizare cod galben de ploi și vijelii. Avem și un prim cod galben de canicul la lunii iulie în 4 județe din vestul țării. Astăzi avem parte de vreme caldă peste tot, dar în vest, sud și sud-est se instalează disconfortul termic. Instabilitatea apare în a doua parte a zilei. Maximele vor fi între 26 și 36 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: vizitează Șerban Copoț. Bună dimineața, hey, domnule.
1: Bună dimineața, bună dimineața, băieți. Sunt plin de viață ca broască, ca broască de pene.
0: Ce energie ai.
2: Exact. Da. Și uite, nu o să-i spunem lui Șerban ce ne-ați spus mai devreme pe WhatsApp. Am întrebat oamenii cu ce s-au întors din vacanță și câteva ecosisteme au avut de suferit pentru că s-au adus înapoi pietre, scoici. Dar tu cu ce te întorci din vacanță?
1: Cu amintiri frumoase, foarte multe. Adică cu mai puțin spațiu pe telefon.
0: Bun, colectezi giga.
1: Da, colectezi giga și are soția această plăcere să mea câte o pietricică. Nu din situri arheologice, nu știu, așa, de pe plajă, când mai găsim câte o piatră albă.
0: Bă, vrei că unele sunt frumoase rău, de tot, mă, vezi o piatră de perfect rotundă.
1: Tot pare frumos pe acolo.
0: Da, da, da.
1: Când ești în vacanță, totul pare frumos, doar factura. Da. Nu mai pare frumoasă.
0: Nu te mai gândești la aia, da. Apropo de vacanțe, păi și ai fost ați fost deja în vacanță sau urmează să plecați?
1: Am fost de Paști în vacanță, dar acum urmează după evenimentul din august, după tabără, că acum începem taberele de duminică, tabăra exploratorilor, 3 săptămâni, 3 serii, după aia se închide cu evenimentul despre care am venit să vorbim. Uh-huh. O să vă las pe voi să alegeți momentul în care vorbim.
0: Abia așteptăm, că e o veste mare.
1: Cred că o să mergem într-o vacanță.
0: Și v-ați gândit unde?
1: Sper. Noi suntem fani Grecia.
0: Grecia.
1: Da, nu, acolo ne place, mergem cu mașina.
0: Închide ochii, imaginează-ți taverna aici la masă, da?
1: Da.
0: Am închis și eu.
1: Mai că îmi plouă în gură și n-am apucat să mănânc dimineața.
0: Da. Primul lucru pe care vrei să-l mănânci, primul, când ajungi în Grecia.
1: Icre.
3: Oh,
0: icre.
3: Caram.
1: Da.
0: Uite, nu auzi des asta când vorbești de Grecia.
3: Da.
0: Interesant. Da,
1: au niște icre foarte bune, știu să facă icre.
0: Corect.
1: Da, da, da. Și mai ales acum dimineață, niște măsline de alea grozave.
0: Aha.
1: Pane sau merge normal? Și normale și pane. Adică eu vă cântăresc taverna după calitatea măslinelor, că mie îmi plac foarte mult măslinele.
0: Este genul care umpleți masa? Luați câte puțin din fiecare așa?
1: Noi suntem 5 by default.
0: Oricum o umpleți.
1: Și trebuie umplută. Într-un fel sau altul. Păi te-a pus să...
0: Da, nu, e bine. E bine.
1: Dimineața
0: lasă.
1: Și știi ce mai au patiserii foarte bune?
3: Da.
1: De ce nebunești? Știu câteva în Santorini, domne, în Salonic.
0: Salonic.
1: Doamne, maica, doamne.
3: Feta aia cu miere.
0: Feta cu miere, bravo.
1: Da. Aoleu, ne jur ascultătorii acum.
0: Singura țară în care, și am mai zis asta și zis, singura țară în care dovlecelul e bun, mă, frate. Grecia, da, că se face zucchini, pane.
1: Da, da.
0: Bagi în tzatziki și nu îți mai trebuie nimic, poți să stai și numai pe de-astea. Mă rog, așa, da, revenim.
3: Așa, înainte să pleci tu în vacanță, da, după tabără, acolo există o perioadă așa prin august.
0: Pe la început de august.
3: Pe la început de august, da, în care...
0: 6-9, să zicem.
3: Da, da, ți-ai găsit de muncă. Te-a luat din nou august virusul?
1: Nu știu dacă m-a luat virusul, dar după ani de insistențe am zis că e momentul să... Mă văd cu băieții și să facem un concert. Și am găsit un loc extraordinar la Untold, pe data de 9, noaptea o să fim acolo la 12 și
3: mamă, sfert. Mamă, se reunește Animal X, da, doamnelor și domnilor!
1: Da. A fost, da, a fost o decizie greu de luat, dar și ușor în același timp. Vă dați seama că după 13 ani de pauză e momentul să facem. Sper să nu iasă un concert sold out.
3: Deci după 13 ani de pauză, Animal X se reunește anul acesta la Untold.
1: Da, da, la Untold. Ce, doar mișto, pentru acest event le mulțumim celor de la Untold.
3: Aplaudăm.
0: Da,
1: vă mulțumim, vă mulțumim. E valul ăsta nostalgic și oamenii de foarte mult timp ne roagă: haideți, mă, puneți mâna pe instrumente, haideți odată, mai faceți și voi un concert. Nu știu ce am zis într-un final, zic: băi, suntem, we are humbled, știi, de acest... dorința oamenilor de a ne revedea și zic: hai să facem, hai să facem ceva mișto.
0: Dar vouă nu vă e dor să urcați pe scenă? Cum e chestia asta? Să stai departe de scenă?
1: Băi, este dor, dar e, știi cum e, când te gândești la cariera muzicală, cu noi plângi și cu altul râzi, știi?
0: De ce?
1: Pentru că n-a fost tot timpul joyous ride, așa, știi? N-a fost tot timpul numai lapte și miere, așa cum își imaginează lumea, și pentru noi a fost o decizie foarte grea să punem Batista pe țambal. Adică a trebuit mult să stăm să cântărim și despărțirea asta de muzică ne-a rupt sufletul, știi? Ne-a rupt sufletul și a fost necesară. Ne-am reconstruit în oamenii care suntem astăzi, dar... a fost foarte greu și să te întorci acolo, cum am revăzut cu băieții, a fost o bucurie, că ne-am legat imediat cu instrumentele, cu tot, a mers treaba foarte repede, Dar...
2: Era praf pe instrumente? Era praf pe instrumente?
1: A, nu, basistul mai cântat, tobarul la fel, greiere.
0: Era nisip purtat de vânt.
1: Era nisip purtat de vânt pe tobe.
2: Hai să facem recensământul. Cine o să se reunească acum? Ce formație
1: păi,
2: avem?
1: Eu și o pârlă, Țapu, Marțianu și greiere.
2: Oh, frumos!
1: Așteptăm să vedem dacă și Vierme reușește să-și rezolve din probleme. Niște probleme care nu pot fi rezolvate așa, dar stăm cu sufletul la gură.
0: Dar ar vrea, și el ar vrea, face tot posibilul să ajungă să ia parte.
1: Vă dați seama, cu șopârlă nu m-am văzut de 14 ani de zile. O să ne revedem la repetițiile finale, înainte de show.
0: Dar de ce nu v-ați mai văzut?
1: Pentru că el e în Spania, e plecat de foarte mult timp și n-a mai revenit în România. Noi am vorbim la telefon, adică am ținut legătura, dar nu ne-am văzut fizic de foarte mult timp și o să fie foarte multă emoție înainte de show și în timpul show-ului. O să fie o dileală maximă cu, vă dați seama, cu tot ce poate Antol să ne dea, pentru că am cerut mierea și miezul și o să fie un show super tare.
0: Mamă, ce tare! Hai să dăm o piesă de la Animal X.
1: Ia.
0: Ce? Uite!
1: Puneți din epoca, aveți, avem două epoci în Animal X, epoca pre-instrumente și post-instrumente.
2: Care e una care ți-e ție dragă?
1: Una, toate îmi sunt dragi, dar...
2: Hai că toată lumea e un copil.
0: Mergem la începuturi? Hai pe la începuturi pe acolo.
1: Pe la începuturi? Puneți l-am crezut, ce să zic. Vorbim despre început, vorbim de anul 1999, când s-a compus piesa și în 2000 când s-a lansat.
0: Mamă!
1: Da, noi în anul 2000, cât timp. Noi în anul 2000 ne imaginam copii.
0: Hai, Animal X, n-am crezut. Mereu m-am ținut să te întreb chestia asta. Dar voi pentru clipul ăsta, de unde ați închiria limuzină? Că parcă vă plimbați cu limuzina.
1: Da, ce tare a fost
0: complicat
1: cu limuzina.
0: Complicat în 2000.
1: Da, păi, da, am avut producție de Hollywood noi. N-am închiriat noi. Au venit băieții de la București. Că ne-au zis la venit la București. Au închiriat tot scenariul, treburi. Am ajuns dimineața după o zi întreagă, o noapte întreagă de filmat cu limuzina. Și m-am dus la școală direct cu limuzina. La liceu. Au nebunit aia. Colegii. Na, vorbeam, împărțeam acele sandwich-uri.
0: Mamă, ce tare. Atât ai de ajuns din limuzină.
1: Da.
0: Frumos.

0: Mă vine să mă apuc și eu de vreo schemă cu de-a băieților, cum făceam un videoclip, dar mie că mă internează.
1: Nu recomandăm. Noi am făcut foarte multe ore de stretching ca să mai putem să ne gândim.
2: Să doar să vă gândiți.
1: Stretching mental. Da, și o să vedeți pe scenă la Antol dacă ne iese ceva. Dacă păi nu iese vreun unshold.
2: Unshold. Ați readaptat dansurile pentru vârstă?
1: Da, o să facem febră la deget.
0: Dar ce scheme făceați pe vremea aia? Da. Și uite, voi ați venit practic pe valul creat de simplu ca breakdance în România. Că voi aveați niște scheme.
1: Hai. Noi am făcut ei valul ăla. Ce vor? Tu vrei să dau cu apă pe tine așa de dimineață?
2: Eu am fost primii.
1: Da, mă, ce vorbești? Noi în 99, când făceam simplu, încă mai era acasă, în duș.
0: Da? Uite, chiar am confuzia asta în creier. Nu,
1: bagă-ți mințile în cap.
2: Băi, efectul Mandela.
0: Foarte bun. V-am făcut noi
1: foarte bun, băieții, dar au venit după.
0: Au venit după, nu?
1: Au venit după.
0: Ziceam după. Că aveați, erați și foarte nebune așa, pe frizuri de-astea nebune, vopsiți.
1: Da, era...
0: N-aveți nicio regulă.
1: Regula era să nu fie nicio regulă. Și dacă existau ceva standarde și noi trebuia să le încălcăm și să
0: le dărâmați.
1: Să le dărâmăm, da.
2: Se întâmplă cum se întâmplă.

0: import le-am mai văzut, da. Hiena era de import.
1: Ne-a zis Cristiano, ultimul concert de Nimărix l-am prins când eram copil la Circul Globus.
0: Da.
1: Și am poza acasă cu Hiena.
0: A, ce tare. Te salut, te salut. Da, am avut acolo o colaborare cu Circul Globus, am avut vreo 80 și ceva de spectacole în care noi ne cântam repertoriu și erau acrobații și momente de circ. A fost un super show ăla.
1: Ce tare.
0: A fost super tare.
1: Costelcică, apropo de n-am crezut, că am ascultat piesa mai devreme, n-am crezut că voi mai asculta melodia asta la radio vreodată, ce mă bucur că am dat de ea în dimineața asta.
0: Hei, mă bucur tare mult. Da, provoacă, muzica are acest, cum să spun eu,
2: putere.
0: Această putere, această magie să te
1: întoarcă în timp.
0: Întoarcă în timp, da.
1: Da, pentru că o asociez cu ce simțeai la momentul ăla. Uite, da. Eu ascultam mai devreme piesa și mi-am amintit, eu aveam 12 ani, eu eram în clasa 5-a.
0: My God.
1: Pe vremea aia și descopeream că există lume în afara cartierului în care locuiesc. În care locuiesc, eram așa, gen, mamă, există și alți oameni, există alte viziuni.
0: Da, da.
1: Învățam cum să ajung la școală fără metrou, că poți și cu autobuzul pe altă rută. Deci mi-am explodat mințile de multe chestii.
0: Da,
1: și ați apărut voi atunci și am zis, bă, ia uite, bă, ce se poate face în viața asta.
0: Se poate face în viața asta și fără talent.
1: Da, da.
0: Orice este posibil.
2: Da, uite, noi de tine știm. După muzică te-ai dus și spre televiziune, dar foarte mult pe partea asta cu ecologia și da, pentru a face ceva pentru viitor. Dar restul colegilor cum? Cum v-ați împrăștiat?
0: Păi, Lazar este regizor, basistul,
2: țapul. A fost regizorul nostru la 10 lucruri.
0: Da, adică, da, da.
2: Mulțumim încă o dată, să-i dăm Dumnezeu sănătate.
0: Vierme în zona de business și o pârlă este în Canare. E cetățean spaniol, e acolo de vreo 12 ani. Greiere în continuare este instrumentist, e tovar, a bătut pentru bate, pentru mai multe trupe. Și Marțianu, chitaristul, e șef la terme. E șef, adică
1: n-avem voie
0: nu
1: să zicem neapărat unde, dar șef, adică șef bucătar?
0: Da, da, șef.
1: Gătește?
0: Da.
1: Mamă.
0: Dar e șef cu grade multe.
1: Mamă,
0: da, super talent, da. Și a fost foarte, foarte greu să ne apucăm din nou de repetiții, cu programul fiecăruia, cine, unde, pe cum aleargă.
1: Adună-i din nou, da.
0: Adună-i din nou, da.
1: Întreabă Ștefan, oare Șerban o să-și vopsească părul la Antol?
0: Nu prea mai am ce să vopsesc. Și ar fi ultima vopțeală.
1: Că auzi, dacă... se duce întâi în Turcia și după aia.
0: Da, da, da, cu Turkish Airlines.
2: Exact. Da, uite, asta e o întrebare bună. Crezi că de la vopselurile alea sau a fost genetic? A plecat.
0: Habar n-am, nu știu, dar mă bucur.
1: A
0: să...
1: plecat, mă, ce aveți?
0: A plecat, mă. Hai să nu o dăm de... Da, a plecat, dar o port cu mândrie, nu e nicio problemă.
2: Și
0: adică, ce are, nu avem și noi loc pe lumea asta, nu ne primești și pe noi lumea,
2: păi, da,
0: în casele lor.
2: Se găsesc ușor peruci, ne-a scris
0: doar
2: Cristi.
0: Doar dacă avem coamă de leu.
1: Te dai cu SPF pe cap?
0: Nu sunt acolo. Hai, mă, Toma, ce mă aparai și acum mă întreb dacă mă dau cu SPF pe cap. Nu sunt ok, sunt prezentabil.
1: Eu nu-ți avea această dilemă, că eu nu știa până unde să se spele cu săpun de față și de unde mai departe se spele cu ceva.
0: Cred că poți să...
2: Tot. Deci mă dau cu SPF de la omuleț aici, de la mărul Adam, până la L1, la cervical aici, la C1, pardon.
0: A, deci peste tot full body.
2: Se face așa o...
1: Cașchetă.
2: O cașchetă de cremă, da.
1: Așa. Eu aș invita tineretul să-și invite părinții la Antol, să vadă că generația era mai văleu decât ei. Că se tot zice acum că pot tineri ăștia. Ia stai, mă, să vedeți că și noi
0: Se petrecea foarte tare pe vremea aia și aveam acest avantaj că nu erau camere peste tot. Puteai să te distrezi grav și după aia nu existau mărturii filmate despre tine.
1: Avantaj,
0: deci asta era un avantaj foarte mare. Chiar discutam un podcast cu cineva, am avut invitat și încercam să îi explic că totuși era mai... într-un fel era mai ușor pe vremea noastră să-ți faci o relație decât acum. Pentru că atunci existau, aveai intimitate. Acum, dacă stă cineva și te caută, te găsește în varii ipostaze și face cu totul și totul altă impresie despre tine, deși fiecare dintre noi derapează și mai face câte o chiflă, dar măcar rămâne între tine și martorii oculari rămânea. Acum s-a imprimat pe...
1: Apare pe net și nu mai
0: spus pe HDD și la mulți ani.
1: Șerban, abia așteptăm să vă vedem în concert. Deci țineți minte, Animal X pe 9 august se reunește la Antol.
0: Antol, mulțumim tare mult, Antol.
2: Cum
0: mulțumim
2: o să vă alegeți piesele?
0: Le-am ales, cu greu.
2: Cu greu?
0: Cu greu,
2: cu vot, cu ceartă?
0: Le-am ales, dar mai e loc de interpretare, așadar stați pe pagina Animal X, că acolo s-ar

0: putea să supunem la vot ce piese vor să audă oamenii.
1: Ce tare.
0: Da, și să vedem cum o să iasă de acolo, da.
2: Perfect, ținem pumnii, mulțumim frumos, te mai așteptăm cu drag în studio.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație, guys.
2: Basta, să vii să ne, să povestim și după cum da. A fost experiența. Wow.
3: Să veniți întregi, da?
0: Am emoții, numai cum mă gândesc.
2: Cum zicea profa de mate, ne vedem în toamnă și
0: pe toamnă.
2: Ne vedem pe toamnă și mai povestim. Mulțumim frumos, pauză
0: scurtă. Și vouă concediu plăcut, guys.
2: Mulțumim, mulțumim, mulțumim.
4: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă.
8: FM și Carpatan Turism te trimit la Londra pe 16 august. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Sun, dăm start înscrierilor.
7: Ariana Grande, 16 august, Londra.
8: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
9: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
11: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
8: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
8: This

0: Ce tare, ce experiențe frumoase vara asta, câte festivaluri avem, câte lucruri pe care abia așteptăm să le vedem și să abia așteptăm să se întâmple. Uite, de exemplu, Follow Pro FM a dus deja ascultătorii la Bruno Mars, la BTS și urmează Ariana Grande în Londra pe 16 august, apropo, de luni dimineață. Noi intrăm în vacanță, dar colegii noștri abia așteaptă să dea startul pieselor de concurs pe post și când le auziți, știți regula. Repede mesaj audio pe WhatsApp 077 100 1872. Ne spuneți mesaj audio Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați și aveți șansa să intrați în marea atragere la sorți.
1: Da, să vedeți această experiență absolut minunată oferită de Follow Pro FM, oferită de Pro FM și Carpatian Turism, care implică zbor, hotel, bani de buzunar și biletele la concert pentru tine și un plus 1. Și îmi place foarte mult ce s-a creat aici în jurul Follow Pro FM, pentru că și noi pe parcursul emisiunii mai primim sugestii. Auziți, la anul vedeți că are Don Omar turneu prin Europa, poate exact. Cine știe. Alo, vedeți? Și multe dintre concertele de anul ăsta au apărut ca sugestii venite de la ascultători. Deci exact. Cumva noi facem asta pentru voi și inspirați de voi.
0: Și vedeți că lista se mărește. Adică ați văzut că am mai adăugat un concert. Se merge la Shakira.
1: Da,
0: în octombrie. Da? Deci lista este încă deschisă. Follow Pro FM, am zis noi că sunt cele mai tare experiențe ale verii, dar uite că ne lungim și către toamnă cu concertele astea.
1: Concertele sunt senzaționale. Orașele sunt marfă și aveți și câteva zile de vizitat folosind banii de buzunar.
0: City break, exact.
1: Aveți și doi DJ Pro FM acolo care vă fac turul. Vă duc așa, când am fost și eu, pac, am dus ascultătorii la o fripturică, pac, acolo, de unde știam fiecare ce știa. Au luat și sugestii. Ascultătorul nostru Cosmin i-a trimis acum în München pe Eliza, Cucu, Bianca și mama ei, la o din asta să mănânce, o berărie frumoasă, uriașă, da.
0: Ce tare, ce comunitate frumoasă. Și încă ceva pentru voi, o să vă prindă foarte bine, dacă vă planificați și alte vacanțe, folosiți codul PROFM și primiți 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro, rezervate pe carpatan.ro, cu capa, sau în agențiile din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani, apropo, călătorim împreună cu Carpatan Turism și salutăm pe prietenii noștri care ne ajută să facem Follow Pro FM posibil. O pauză scurtă, ne umplem cana de cafea.
1: Da, și o să ne întoarcem să discutăm absolut ceva foarte, foarte serios. Am eu o întrebare extrem de serioasă pentru voi, deci vă rog frumos să vă luați seriozitatea la voi, pentru că e groasă.
0: E clar, urmează ceva super dement. Rămâneți cu noi.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate, la Provincia, la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 x 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power, 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250 W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, păi un link...
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
9: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
10: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
11: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
13: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
12: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
14: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
15: Între 16 și 19 iulie ai piept de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame și apă plată 2 litri sau carbogazificată 1,5 litri Dorna cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image.
16: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
17: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
16: Fără pauză.
17: Oriunde ești.
16: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bună dimineața, 9:41 de minute și Ionuț a zis că urmează să devenim foarte serioși.
1: Da, pentru că nu doar voi, oamenii, ascultați radio, ci și oamenii de știință și cercetătorii, în special unde radio, care vin din spațiu. Și chiar ieri, cercetătorii au descoperit un semnal radio venit din spațiu, care a, prin care s-a dovedit că în Calea Lactee, aici la noi în spațiu, există zaharuri. S-a descoperit semnătura chimică a unui zahar în Calea Lactee. Este un zahar care se găsește și în zmeură, se numește eritruloză, are 4 atomi de carbon și se găsește în spațiu. Asta înseamnă că...
0: Am aruncat-o pe asta cu atomii de carbon, de parcă am ști ce înseamnă. Da, e ok.
1: Da.
0: Deci cum e, dulce spațiu?
1: Deci de aici putem trage concluzia că această Cale Lactee în care noi stăm este dulce.
0: Băi, șne. Zahărul e în ADN-ul universului cu totul.
1: Da, și asta nu știm încă, dar na, poate să fie un semn că pe altundeva mai poate exista viață, că zahărurile astea sunt esențiale vieții. Și eu mă gândeam, dacă Calea Lactee are un gust dulce, ce gust are serviciul vostru? V-am zis că e o întrebare serioasă. Deci dacă ar fi să închideți ochii și să vă gândiți la jobul vostru și să faceți... Ce gust are jobul vostru?
0: E dulce acrișor la Pro FM, la radio, când mă gândesc așa. Dar de ce? Nu e acrișor că s-ar întâmpla ceva rău. E acrișor pentru că din acrișor îmi vine senzația de fresh, așa, de proaspăt. Mi se pare că fiecare zi la radio vine cu ceva nou. Nu e o zi ca alta, niciodată. Așa că eu aș zice că e dulce acrișor. E bucuria faptului că facem asta și ăsta e jobul nostru, să ne trezim cu voi în fiecare dimineață la radio, dar este și ceva fresh în fiecare zi.
1: Bun, 077-101-872. Ce gust are serviciul vostru?
0: Da, dacă îmi permiți, zmeură. Eu chiar da? Zmeură.
1: Și eu, să știi că sunt în zona aia. Uite, vezi că ai niște mesaje audio să le pregătești. La mine are gust de o tartă cu lămâie. Pentru că e dulce, e și un pic acrișoară, așa,
0: acrișoar.
1: Dar tocmai ca să poți să o mănânci în fiecare zi. Să nu ți se aplece, să nu te deranjeze. Și are și substratul ăla la care lucrăm, de biscuite, așa, care și ține un pic de
0: foame.
1: Ține un pic de foame, știi? Mie așa mi se pare.
0: Ia.
2: Jobul meu are gust de amandină.
0: Luminița. Ce mișto să, da,
1: să ne dăm seama de ce, să ne zice și jobul ca să înțelegem.
3: Al meu are așa gust de afine, să zic, știi? Na. Mai e și așa, mai e și așa. Lasă să fie bine, contează să fie proaspete.
0: Afine. Așa, Cristi, cât timp sunt proaspete, exact, nu-i problemă. Are gust de medicamente, zice Cristian.
1: Da, de aspirină chiar.
0: Dar de ce? Pentru că sunt reprezentant medical. Nu scrie aspirină acolo, dar eu...
1: Da, e aspirină.
0: Da?
1: Ce a scris ăla?
0: Așa.
1: Ce a scris medicamentul ăsta?
0: Ia.
4: La mine are gust de sare. Bună, Stella, din Mangalia.
0: Gust de sare? Păi da, că ești din Mangalia și fiind la mare, e puternic, zona e puternic dezvoltată pe sare. Are sens. Jobul meu, zice Lucian, are gust de cafea amară și drum lung. Ar trebui să ne dăm seama, ar fi mișto să ghicim jobul.
1: Da.
0: Sunt agent de vânzări și vinde țigări sau?
1: Da, în domeniul tabacic.
0: Tabacic?
1: Domeniul tabacic. Tabacic e o stațiune lângă Balcic.
0: Da, mă, Tabalcic.
1: Tabalcic, în Bulgaria. Da.
0: Așa. Jobul meu are gust răcoritor, rece. Lucrez în domeniul frigotehniei, mentenanță pe zona echipamentelor frigorifice. Alexandru.
1: Bun. Bun.
0: Omul care a băgat frigul în cald.
1: Da.
0: Cristiana, ia.
4: Jobul meu are gust de pământ cu praf de pușcă.
0: Ia-o pe asta. Ia joacă-o pe asta, mă. Ia pasta asta. Eu nu știu.
1: Deci, pământ cu praf de pușcă. Lucrează la un poligon de trageri în exterior sau în armată, mă? În armată. Lucrează în armată.
0: Dacă ne confirmă sau ne infirmă acum. Corect? Bravo.
1: Da.
0: Te-ai prins, Ionuț?
1: Da.
0: Bă, tu ești și deștept.
5: Vă salut.
0: Salut, Ionel.
5: Jobul meu, la momentul de față, că sunt în vacanță, are gust de fructe de pădure, așa, fresh.
0: Ah.
5: În timpul anului școlar, că sunt profesor, de multe ori are gust de lămâie, încât îți vine să, să nu mai faci nimic.
0: Să fugi.
5: Ionel din Cluj, vă salut! Vară frumoasă!
1: Vară frumoasă, domn profesor!
0: La fel, Ionel. Hai, vă așteptăm pe WhatsApp, 077-101-872. Ce culoare, ce gust are jobul vostru? Ia, vedem, poate-l și ghicim.

0: gust are jobul vostru? Mai luăm un mesaj repede. Jobul meu are gust de toxic și lămâie acră, ne bufă valii.
1: Toxic? Lucrezi cu șerpi?
0: Nu știu, da.
1: Vipere?
0: Da, e clar că nu prea îți place acolo. La fostul job, gust de fosile pe care nu le-am gustat și am plecat la sfârșit de iunie. S-au făcut recent disponibilizări. Cristian, gust de fosile. Deci a lucrat cu oameni mai în vârstă? Ce încearcă să ne zic aici?
2: A lucrat la orice instituție, statul. Nu, gata, hei, hei.
0: Jobul meu are gustul fructului durian. Unii simt aromele de vanilie și migdale. Eu îi simt din plin notele de brânză și ou fermentate.
2: Bun.
0: Usturoi, ceapă, gunoi, în general.
2: Bun, frumos, ne-a descris notele de mijloc. Andrei a zis, la mine e sărat cam dubă fără climă.
0: Wow.
2: Da?
0: Nice.
2: Ia să vedem, avem și un mesaj audio. Mergi pe încredere?
3: Salut, Pro FM.
2: Salut, Costel.
3: Sigur să aibă jobul meu.
2: Da.
3: În primul rând are un pic de gust de vacanță, că peste două săptămâni am să intru în vacanță și așa mai exact și mai exact. Da, eu cum lucrez la mobilă, transport și montat mobilă, ce spun, disculi, de astea, de montaj.
2: Gust disculi.
3: Hai, vă las cu bine.
0: Hai, mulțumim. Te salutăm, Costel. Și spor la degustare, că sunteți la treabă, dragilor. Mulțumim că v-ați trezit cu noi și ne auzim mâine dimineață de la 7, în ultima ediție din acest sezon, înainte de vacanță.
2: Da, băi.
0: Ne trezim cu voie bună mâine, să încheiem săptămâna și sezonul frumos.
2: Să plecăm cu gustul ăsta discule în gură, fiecare la casa lui. Vă mulțumim că ați stat cu noi.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
4: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vața Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
9: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
10: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Vero, tu ce faci vara asta?
14: Alina, merg la festival. Vii și tu?
15: Și ce fac cu copiii?
14: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
15: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
14: Te distrezi și tu împreună cu ei.
15: Ok.
14: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
16: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
17: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
16: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
17: Totul la un tap-tap distanță.
16: Pro FM e Open Radio.
17: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știri. România ar putea trimite Ucrainei interceptoare pentru sistemele Patriot. Sunt diferențe mari de salarii între județele din țară și mai multe diplome de bac au fost scrise greșit la un liceu din Hunedoara. România analizează solicitarea Ucrainei de a furniza interceptoare pentru sistemele Patriot, a anunțat președintele Nicușor Dan după participarea la summitul Ucraina-Europa de sud-est de la Kiev. Cererea a fost transmisă de Ucraina prin NATO, iar o decizie ar putea fi luată în următoarele săptămâni, a mai spus șeful statului. Solicitarea vine în contextul în care autoritățile de la Kiev au avertizat că stocurile de interceptoare pentru sistemele Patriot sunt insuficiente pentru a face față valurilor de atacuri cu rachete balistice și drone lansate de Rusia. Diferențele salariale între județele României continuă să se adâncească, iar în unele zone veniturile au început chiar să scadă. Potrivit unei analize pe baza datelor Institutului Național de Statistică, salariile medii s-au redus în 12 județe pe fondul concedierilor, alterii bonusurilor și al blocării angajărilor. În București, salariul mediu net depășește 7.600 de lei, în timp ce în Teleorman este de puțin peste 4.100 de lei. Specialiștii spun că județele cu puțini angajatori și investiții reduse sunt cele mai afectate, iar inflația diminuează și mai mult puterea de cumpărare. Greșeală de scriere pe diplomele de bacalaureat la Colegiul Național Iancu de Hunedoara. Mai exact, două litere din cuvântul național au fost inversate, iar eroarea a fost observată de un elev. În total este vorba despre 129 de diplome emise greșit, dintre care doar 8 ar fi fost eliberate. Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara anunță că eroarea a fost corectată imediat după ce a fost descoperită, iar absolvenții au fost chemați să ridice noile documente. Reprezentanții colegiului dau asigurări că incidentul nu afectează înscrierea absolvenților la facultate. Inspectoratul Școlar a început o anchetă în acest caz și vor fi luate măsuri. Vești de pe cel mai dificil șantier de autostradă din România. CNAIR anunță că lucrările pe secțiunea 2 Boița-Cornetul al autostrăzii Sibiu-Pitești au ajuns la un stadiu de 12,6%, însă constructorii pot lucra deocamdată doar pe 45% din traseu, din cauza lipsei acordului de mediu revizuit și autorizațiilor pentru întregul proiect. În prezent se lucrează simultan la 3 tuneluri, 9 viaducte, trasamente și consolidări. După obținerea tuturor avizelor, fronturile de lucru vor fi extinse pe întreaga secțiune de 31 de kilometri care va traversa munții Carpați. Zeci de mii de argentinieni au sărbătorit pe străzile din Buenos Aires calificarea naționalei lor în finala Cupei Mondiale. Sărbătoarea colectivă a început după golul victoriei marcat de Lautaro Martinez în minutul 2 al prelungirilor în meciul cu Anglia. Argentina a învins cu 2-1 și va juca duminică împotriva Spaniei în finala Cupei Mondiale. În premieră, finala mondială va pune față în față deținătoarea titlului de campioană europeană și câștigătoarea Copa America, scrie publicația L'Équipe. Zona montană și câteva județe din Muntenia vor fi astăzi sub avertizare cod galben de ploi și vijelii. Avem și primul cod galben de canicul al lunii iulie în 4 județe din vestul țării. Avem parte de vreme caldă peste tot, dar în vest, sud și sud-est se instalează disconfortul termic. Instabilitatea apare în a doua parte a zilei. Maximele vor fi între 26 și 36 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

Talk to you de la Another s-a auzită pe Pro FM, ascultătorule, bună dimineața, ne apropiem de weekend cu pași rapizi. O joi corectă îți doresc, mai ales acum, de dimineața, la 10 și 8 minute, o cafeluță, niște muzică și, în general, niște Pro FM, cred că ne-ar face bine tuturor. Începem cu cele 40 de minute de muzică, neoprite de nicio pauză și stăm împreună

0: livrare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Cine a zis că vara e mare?
14: Îți încape toată pe ecran!
13: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
14: Oriunde ai semnal!
13: La mare, la birou sau în mișcare.
14: Dă-i download! Restul e distracție!
13: E vară, e Pro FM!

Sunt stilul lui Grasu. Pe tine nu te pot iubi. Grasu XXL s-a auzit chiar acum pe Pro FM. Vorbim despre cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Vorbim despre weekend, pentru că suntem la un pas de a intra în zilele alea libere, meritate de toată lumea. Și vorbim despre muzică bună. Beautiful People, David Guetta, imediat No Time To Talk, Jonas Brothers și două linii de la Alexia urmează chiar acum.

ascultat pe Pro FM o situație de a temperaturilor chiar frumușică prin țară. 26 de grade în București, cer parțial noros momentan, 22 de grade în Brașov, 22 la Cluj-Napoca, 29 la Constanța, 25 la Iași, 26 Oradea și 26 Timișoara. Acum se prezintă situația în momentul de față. Mi se pare că o să avem un weekend frumos, cel puțin. Dar mă gândesc în felul următor. Cred că pe duminică o să cam plouă prin București, cel puțin asta am văzut zilele trecute. Sunt curios dacă se aplică treaba asta și pe la mare, pe la Constanța, dar revin cu informațiile necesare în secundele ce urmează. Până atunci, Lloyd de la Gold, invers, Gold de la Lloyd, Avalanșa de la

asculta pe Pro FM. Bună dimineața în continuare. Spor la cafea și la ce mai ai de făcut. 10 minute ne-au mai rămas până la 11, ceea ce înseamnă că mai avem vreo 3 ore de stat împreună. Eu umplem minutele astea până la fix cu Let Me Be de la The Second Voice și Maria Maria Lidia Buble, I Just Might de la Bruno Mars și Kosovo I Heart de la Enache. Realizăm că pe timp de vară și în timpul săptămânii mai merg niște excepții, așa. Tocmai de asta puțin party pe zi nu strică niciodată. După cum am spus, Echoes of My Heart, imediat Avengers, întrămit pe Pro FM.

0: umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Asevi, balsam pentru rufe 1,44 litri 12,99 lei. Nivea, apă micelară la 400 de mililitri, diverse sortimente 18,99 lei. Și jilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Fotbalul românesc revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League de la 20:30. Mâine, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga de la 21:30. Iar sâmbătă, Universitatea Craiova și UTA Arad se duelează de la 21:15. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
4: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set baz WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la...
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele Mega.
8: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin card Connect și înghețată card Dor, cumperi două și plătești una.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: cause I got it going on.
1: Hai să vedem ce mai scoate Snoop Dogg, pentru că mi se pare că s-a cam lăsat pe tânjeală. Sună foarte bine Forchetti Vasa alături de Janet, dar așteptăm și ceva nou de la artist. Are un stil aparte și poate cine știe, mai așteptăm prin România. A fost omul de câteva ori. Ascultătorule, bine te-am regăsit. 9 minute au trecut de la 11 fixă. Te aștept cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și cu vești bune. Discutăm în minutele următoare despre Ariana Grande, mai exact despre cum poți să ajungi să o vezi cu Follow Pro FM gratis. Dar până atunci, hai cu Mr. Know-It-All de la Teddy Swims, New Religion, BB Rexha și cum am știut, Killaphonic.

0: Kit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă Ariel.

0: scrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stop pentru cel.
3: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

probleme de copyright sau, hai să spunem în română, drepturi de autor, aș lua soundtrack-ul de la piesa asta, nu soundtrack-ul, instrumentalul de la Sheik, de la Manuel Riva, direct fond de emisie l-aș face, aș vorbi peste piesa asta în fiecare zi. Se pare că avem niște treburi foarte interesante în playlist. Îmi venea să spun ceva mai colocvial, mi-am adus aminte pe parcurs că avem și CNA, dar sună playlistul nostru în momentul de față nota 10. Ai ales bine și astăzi. Dacă ești cu mine în momentul de față, te bucur de 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză. Mergem mai departe cu Greedy de la Tate McRae, Bump de la Jokey și Raluca și Contratimp Cabron.

Sunt perfect de acord, te salut, îți mulțumesc pentru mesaj. Bam, am ascultat mai devreme de la Jochi și Raluca, mesajul a trimis după piesa Shake de la Manuel Riva. Am zis că dacă n-ar fi fost probleme de drepturi de autor, i-aș fi tăiat vocea și direct fond de emisie l-aș fi făcut. Fondul de emisie asta. Piesa asta de pe fundal pe care mai vorbim noi. Momentul de față, fără doar și poate cel mai tare playlist de radio. Mergem mai departe cu Apus de soare de la Rare și ultimul act de iubire, Iraida și Houdini de la Eminem.

0: de piese, cum ar fi Age of Desire de la Jonas Blue, exact cum îți promit acum. Și din gălă de cuvinte de la Smiley, asta ascultăm până la fix Repeated Martin Garrix, pentru că așa trebuie să facem, o luăm de la capăt. Ne auzim după ora 12.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele Mega.
7: Între 16 și 19 iulie ai afine gusturi românești 500 de grame cu 30% reducere la doar 19,99 lei și cârnați Cristin 260 de grame cu 20% reducere la 10,55 lei prin Card Connect. Mega Image.
8: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.
9: Direct pe telefonul tău.

0: time Damiano David, s-a auzit mai devreme. Mi-e dor de vechiul Damiano David și internetul spune treaba asta. Damiano Davidul acela din Maneskin, cine știe, la un moment dat poate o să se întoarcă. Și să fiu sincer cu tine, sunt perfect convins de treaba asta, pentru că așa fac artiștii, da? Pivotează, merg către un alt stil. Oamenii acceptă și stilul respectiv, dar la un moment dat revin la rădăcini, revin la origini. Ascultătorule, bine te-am regăsit. Venger, sunt prietenul tău de la radio până la 14, împreună cu tine. Ai cu Dracula de la Tame Impala, Houdini, Dua Lipa și Noaptea de la Emma. 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.
1: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă Ariana

0: premierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
5: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 16 și 19 iulie ai piept de pui Fragedo cu 25% reducere la 3 lei și 13 bani 100 de grame și apă plată 2 litri sau carbogazificată 1,5 litri Dorna cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

Andrei Sudeste și Andra pe Pro FM. Continuăm cu piesele bune, cu Secrets de la Miley Cyrus, Morenito de la Ina și Super Tare de la Alina Eremia. Discutăm puțin și despre cum o să fie vremea pe acest weekend, dar în minutele ce urmează. Hug Yourself, Camrad. Am uitat de piesa asta și e tare bună.

Yourself se numește piesa asta, vine de la Camrad, unul dintre artiștii europeni care au crescut foarte, foarte mult în ultimii ani. Germanul pe numele lui real, Tim Camrad, a devenit cunoscut cu hitul I Believe, pe care l-am avut aici pe Pro FM și l-avem în continuare, iar acum revine cu Hug Yourself și a rupt, cel puțin la nivel european, omul scoate hit după hit. Pe lângă muzică din 2024, Fun Fact este și antrenor la The Voice of Germany, iar stilul lui îmbină popul cu influențe electronice și multă energie pozitivă, exact cum facem și noi aici pe Pro FM.

0: Sigur, Dream s-a auzit pe Pro FM. Mergem mai departe cu Slow Low de la Jason Derulo și Eyes Closed de la Jizu și Zayn. Luăm și o scurtă pauză de publicitate. Ți-am promis 40 de minute de muzică fără nicio pauză, dar iată că pe final de oră trebuie să mai mâncăm și noi. Îmi place să spun glumița asta de fiecare dată, dar cumva prezintă și realitatea. Move You, Burak Yeter vine imediat după ora 13 și Sorry de la Clac Clac.
1: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte! Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: ca...
1: Uite-te în ochii mei, ne spune Holy Moly, iar eu îți spun, ascultă-mă, nu te uita pe nicăieri, mai ales dacă ești la volan, decât la drum. E foarte bine să ai radioul pe fundal, să-ți facă ziua mai frumoasă și să ai și un prieten care te însoțește. Vorbesc despre mine, chiar Venger, cum auto-intitulez de fiecare dată prietenul tău de la radio. Mergem cu hituri, mergem mai departe, de fapt cu tălpile goale. Sună interesant treaba asta, dar așa se numește piesa de la Mira, World Gone Wild, una dintre piesele mele preferate de la Robin Schulz și Heartbreak Alex Parker.
2: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: Hit până pe 21 iulie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 16 și 19 iulie ai fistic moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin Card Connect. Și înghețată Card Door, cumperi două și plătești una.
8: Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Talk to You de la Another s-a auzit pe Pro FM. Pe tale, Irina Rimes, vine imediat Afgazi, Paul Monkey și Mold după tine de la Lazy Ed și Joe. În cazul în care te întrebai ce ascultăm în următoarele minute, mai avem de petrecut ceva timp. Stăm împreună până la 14, după cum ți-am promis, chiar aici pe Pro FM.

Sed mor după tine s-a auzit pe Pro FM. A făcut senzație piesa asta în The Official 40, clasamentul nostru oficial de pe Pro FM, care, fun fact, se aude în fiecare sâmbătă de la ora 12. Și mai interesant este că îl prezint chiar eu, Venger, prietenul tău de la radio. Dar mai avem multe piese bune, piese care nu mai sunt în The Official 40 pentru că le-a trecut vremea, dar se aud foarte, foarte bine la noi în playlist. No Angel, Patricia, Zavala, Watermelon Sugar, uite, una dintre piesele din categoria menționată mai devreme, Harry Styles mai exact, și Azizam, Ed Sheeran.

0: Mișa Miller, Mama Mia, s-a auzit pe Pro FM după amiază de poveste surez de pe acum. Ne auzim și mâine dimineață de la ora 10, bineînțeles. Ultima emisie de pe săptămâna asta. Bine, acum să fiu sincer, mai avem The Official 40-ul de pe sâmbătă, dar acolo e cu totul altă mâncare de pește. Te invit să ascultăm în weekend cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Până atunci, Go Da, The Chemical Brothers, Opolite, Taylor Swift și Miruna de la ora 14. Danger am fost, încă o dată îți mulțumesc pentru audiență și îți doresc o după amiază cât se poate de frumoasă.
1: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
2: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1999 lei și combina frigorifică Beko la 1899 lei. Hai și tu în app.
3: EMAG. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 lei kilogramul. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizo Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
5: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vața Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
7: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

fiecare zi, de luni până vineri, de la 14 la 18. Hai că am nimerit tot ora asta. Mi s-a schimbat programul și trebuie să mă reobișnuiesc. Așa este, eu sunt singura prezentatoare de la ora asta, de asta sunt și preferata ta, că n-ai de ales. Deci avem așa ora asta de la mine pentru tine, I Like You, pentru că îmi place de tine, de la Post Malone și Doja Cat, am și...

0: 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 kg, ceafă de porc păros 19,99 kg și pepene cu coajă neagră 2,49 kg. Kaufland.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
1: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat diverse dimensiuni de la 31 de lei 99 și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
14: Între 16 și 19 iulie ai afine gusturi românești 500 de grame cu 30% reducere la doar 19,99 lei și cârnați Cristin 260 de grame cu 20% reducere la 10,55 lei prin Card Connect.
15: Mega Image.
16: Cine a zis că vara e mare?
17: Îți încape toată pe ecran!
16: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
17: Oriunde ai semnal!
16: La mare, la birou sau în mișcare.
17: Dă-i download! Restul e distracție!
16: E vară, e Pro FM!

Cristiano David s-a auzit chiar acum pe Pro FM. Bună după-amiază, bună după-amiază. Știți cum sunt alții care vă dau ora exactă? Eu nu sunt atât de șmecheră, dar am și eu skillurile mele, pot să vă dau vremea exactă. Ce-i drept, dintr-o aplicație nu fac eu prea multe, dar lucrez la radio și pot să zic la mai mulți oameni deodată. Ha!

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
2: Așa e.

0: tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate la Provincia la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă

0: Start înscrierilor!
1: Ariana Grande, 16 august, Londra!
0: Vara asta, Follow Pro FM! Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
6: Lidl. Știi că merită!

0: Music Channel.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

dumneavoastră și a celor din jur, cum s-ar zice. Și a venit cineva și mi-a zis așa: Miruna, vreau piesa asta pentru că în primul rând tu mi-ai făcut poftă de ea, o ascult de la tine pe radio de vreo săptămână

0: petrecut împreună, așa că nu pleca nicăieri. Rămâi cu mine pe Pro FM. Miruna sun.
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fotbalul românesc revine în direct la Digisport 1. Astăzi, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League de la 20:30. Mâine, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga de la 21:30. Iar sâmbătă, Universitatea Craiova și UTA Arad se duelează de la 21:15. Fotbalul nostru live pe Digisport 1.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill 13,99 kg, mici de porc și vită 1 kg 13,99, dovlecei zucchini 4,49 kg și Pepsi Twist la 2,5 litri 9,79. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Nutline arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei la 100 de grame. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
9: Între 16 și 19 iulie ai piept de pui Fragedo cu 25% reducere la 3 lei și 13 bani 100 de grame și apă plată 2 litri sau carbogazificată 1,5 litri Dorna cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
10: Fără pauză,
11: oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

bun găsit la știri, sunt George Sandu. Sute de spitale din toată țara vor fi luni în grevă. Bucureștiul este un pericol pentru turiști, scriu jurnaliștii britanici de la The Guardian, iar puțini elevi iau în calcul să studieze la un liceu vocațional. Peste 400 de spitale din București și din țară vor intra luni în grevă de avertisment între orele 9 și 11. În acest interval vor fi asigurate doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită a unităților medicale. Cele mai afectate vor fi marile spitale. Nu se vor face internări, consultații, tratamente și operații programate care nu reprezintă urgențe. Federația Sanitas spune că protestul vine ca urmare a nemulțumirilor legate de noua lege a salarizării, de reducerea unor sporuri și beneficii și de blocarea angajărilor în sistemul sanitar. Sindicaliștii avertizează că dacă revendicările lor nu vor fi soluționate, pe 28 iulie va fi declanșată greva generală. Se lucrează intens în partea de nord a autostrăzii A0. Lotul 1, cel dintre Joița și Corbeanca, este gata în proporție de 70%. Directorul companiei de drumuri, Cristian Pistol, cere muncitorilor să mărească ritmul pentru ca tronsonul de aproape 18 km să poată fi deschis în aprilie anul viitor. Muncitorii lucrează acum la terasamente și la rampele pasajelor peste autostradă, scrie Economedia. Valoarea contractului trece de 800 de milioane de lei fără TVA. Bucureștiul este dat exemplu negativ în prestigioasa publicație The Guardian la capitolul Cazarea turiștilor. Jurnaliștii atrag atenția că zilnic se cazează în blocuri cu bulină roșie cel puțin 1000 de turiști străini. Asta deși legea interzice scoaterea la închiriere în scop turistic a acestor imobile. Amenzile pot ajunge până la 2000 de euro. Jurnaliștii britanici mai notează că Bucureștiul este cea mai vulnerabilă capitală din UE din punct de vedere seismic. Pe hârtie avem peste 400 de blocuri în clasa de risc seismic 1, dar în realitate numărul ar putea fi mult mai mare, pentru că doar o parte dintre clădiri a fost expertizată. Puțini elevi din România consideră să meargă la un liceu vocațional. Pentru majoritatea, aceasta reprezintă o alegere de rezervă, dacă nu intră la un liceu teoretic, arată datele unui eurobarometru. Țara noastră se situează sub media Uniunii Europene la aproape toți indicatorii care măsoară încrederea în acest tip de învățământ. Doar 67% dintre români cred că o calificare obținută prin învățământul profesional oferă șanse bune de angajare, față de o medie europeană de 82%. Totodată, numai 56% consideră că acest sistem oferă o educație de calitate, cel mai redus procent din Uniunea Europeană. Leo Messi a mai doborât un record după meciul de aseară. La 39 de ani și 21 de zile, el a devenit cel mai în vârstă jucător care a evoluat într-o semifinală de Cupa Mondială. Argentina s-a calificat aseară în finala Cupei Mondiale, învingând Anglia cu 2-1. Campioana mondială în titră a revenit de la 0-1 după două asisturi ale starului Lionel Messi. În finala de duminică își va apăra trofeul în fața Spaniei. Vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării. În vest și sud va fi caniculă. Mâine după amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua. La munte și în Transilvania, Oltenia și vestul Munteniei așteptăm ploi torențiale, descărcări electrice și intensificare ale vântului. Izolat vor fi vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 37 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

0: fericit! Până pe 21 iulie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fotbalul românesc revine în direct la Digisport 1. Astăzi, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League de la 20:30. Mâine, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga de la 21:30. Iar sâmbătă, Universitatea Craiova și UTA Arad se duelează de la 21:15. Fotbalul nostru live pe Digisport 1.
4: La tine, la Selgros, ai hârtie igienică MK, 8 role, 3 straturi, diverse sortimente la 9 lei și 98 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

un pitbull. Nu, câinele v-a prins, artistul pitbull, bineînțeles. Țin minte că pitbull se lăuda într-o perioadă că, știți ce apare prima dată pe internet când căutați pitbull? Nu câinele, ci eu, Mr. Worldwide. Aoleu, acesta fiind zis, mă gândeam să facem un change de selfie, că am făcut un change de vibe. 0771001872. Doar

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app.
1: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei ca caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
3: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate la Provincia la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 x 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival!
5: Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii! Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști!
6: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei!
6: Ok!
5: Vino la Big Little Festival! Vara asta, între 21 și 23 august! Cel mai mare festival pentru familii! Experiență recomandată de

0: Yeah, you know what this is. Ce să fie asta? Pro FM cu Miruna, care mai stă încă o oră. V-am zis foarte clar, Tate McRae. Nu, asta ziceam piesă. Ați văzut? Pe final de oră mai am Oameni de la Smiley și Talk to Me de la Damiano David și The One and Only Tyler, care a fost și în România zilele trecute. Chiar uite, despre asta n-am apucat să vorbim, dar avem timp ora viitoare. Ce bine! Hai, mai rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
1: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
3: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la...
4: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
10: podcasturi
9: și concursuri.
10: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
10: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

găsit la știri, sunt George Sandu. Carburanții s-ar putea apropia din nou de 10 lei pe litru dacă războiul din Golf escaladează. Bucureștiul va candida pentru a găzdui o finală UEFA Europa League, iar Carlos Alcaraz ar putea reveni în tenis luna viitoare. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că înalta curte din România a încălcat dreptul Uniunii Europene. Concret este vorba despre aplicarea retroactivă a deciziilor Curții Constituționale referitoare la prescripție. Instanța de la Luxemburg a decis că prescripția se aplică doar la cauzele judecate definitiv, nu și la cele aflate pe rol. Mii de dosare au fost închise în România fără să se țină cont de această prevedere din 2022 încoace, potrivit Digi24. Curtea Supremă a transmis rapid un punct de vedere. Înalta curte a aplicat întotdeauna cu bună credință dreptul european în ansamblul său, iar loialitatea unei instanțe supreme nu se măsoară prin fidelitatea față de o anumită soluție, a comunicat ICCJ. Odată cu reluarea războiului din Iran, carburanții s-ar putea scumpi din nou, iar în cel mai rău caz, maximul atins în ultimele 4 luni ar putea fi depășit, crede președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Pe termen scurt nu ar trebui să vedem evoluții la pompă, însă dacă atacurile continuă, motorina ar putea depăși din nou pragul de 10 lei pe litru, iar benzina să se situeze la 9 lei și 20 de bani. Oficialul atrage atenția că schemele de sprijin adoptate de guvern în trecut nu mai sunt în vigoare, așa că orice dezechilibru ne va afecta direct, cu consecințe inclusiv în inflație. Petrolul Brent este cotat azi la peste 81 de dolari pe baril, cu 10 dolari mai mult decât la începutul lunii, pe fondul reluării atacurilor americane asupra Iranului în strâmtoarea Urmuz. Guvernul a dat undă verde pentru ca țara noastră să-și depună candidatura pentru a găzdui finala UEFA Europa League din 2028 sau 2029. Meciul ar urma să aibă loc pe arena națională. Proiectul adoptat de guvern tratează această candidatură ca un eveniment de interes public și de importanță națională. Printre țările cu care ne vom bate pentru a aduce finala la București se numără Franța, Italia, Serbia și Turcia. Capitala a mai găzduit finala Europa League în 2012, câștigată de Atletico Madrid împotriva lui Athletic Bilbao. Zimbrii din munții Țarcu ajung în atenția Europei. Povestea reintroducerii celei mai mari populații de zimbri în libertate din România a fost prezentată de prestigioasa publicație olandeză Imagine 5. Jurnaliștii au vizitat comuna Armeniș și au arătat cum proiectul derulat de Rewilding România a schimbat nu doar natura, ci și comunitățile locale, prin dezvoltarea ecoturismului și promovarea produselor tradiționale. Reportajul prezintă munții Țarcu drept un exemplu european de succes în conservarea biodiversității și dezvoltare durabilă. Jucătorul de tenis Carlos Alcaraz ar putea reveni luna viitoare pe teren. El s-a înscris la turneul de la Cincinnati de la mijlocul lunii august. Alcaraz s-a lipsit din circuitul ATP în ultimele luni din cauza unei accidentări la mâna dreaptă. El a ratat astfel mai multe turnee mari, dintre care 2 Grand Slam-uri, Roland Garros și Wimbledon. Între timp, el a coborât pe locul 3 mondial după Jannik Sinner și Alexander Zverev. Vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării. În vest și sud va fi caniculă. Mâine după amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua. La munte, în Transilvania, Oltenia și vestul Munteniei, așteptăm ploi torențiale și descărcări electrice, dar și intensificarea vântului. Izolat vor fi vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 37 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

ai tu nevoie, de unde știu că e foarte bună. Toată lumea avea nevoie de muzica asta, inclusiv eu. Am așa, My Lucky Day, pentru că manifestăm să fie My Lucky Day, chiar și My Lucky Week și mai ales My Lucky Weekend, pentru că mâine vine weekendul.

My Lucky Day de la Milo, sau zic chiar acum pe Pro FM. Chiar așa trebuie să fie, Your Lucky Day, ca să poți să pleci în experiența noastră cu numărul 3, Palo Pro FM, alături de Carpat în Turism, care va fi pe 16 august în Londra.

0: Înțelegeți? Nu vorbesc în necunoștință de cauză. Startul înscrierilor va fi pe 20 iulie. Și ca de fiecare dată de zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concert, ne ocupăm noi împreună cu Carpat în Turism. Și mai am încă ceva care ți-ar prinde bine. Dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpatin.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpat în Turism, de 30 de ani călătorim împreună.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ciuperci tăiate Home Garden 750 de grame la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie, în limita stocului disponibil.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Kaufland se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
6: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințe.

0: vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: Așa cum spui, eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
0: Păi un link. Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită, 1 kilogram, 13,99 lei, dovlecei zucchini, 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonați. Abonamente la saga.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

0: fac bagajul. Ne auzim mâine, tot așa, de la 14 până la 18. Imediat vine și Gabriel Fereșteanu, așa că nu pleca nicăieri și rămâi pe Pro FM. Miruna am fost. Pupi, pa!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
1: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: La Leroy Merlin prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Ai 30% reducere la produsele selectate Nivea Sun până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Müller, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Ice Dip, tort de înghețată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Lurpak, margarină la 500 de grame, 31,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
6: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere. Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
10: Fără pauză.
11: Oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

găsit la știri, sunt George Sandu. Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată după ce a sechestrat o jurnalistă italiană. Curtea Constituțională se va pronunța în septembrie pe conflictul dintre guvern și înalta curte, iar Universitatea Cluj joacă diseară returul cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Europarlamentara Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată alături de fostul ei soț Silvestru Șoșoacă. Cei doi sunt acuzați de 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, anunță parchetul general. Este vorba de episodul din 2021 când Diana Șoșoacă a sechestrat în biroul ei de avocat o echipă de jurnaliști italieni venită să ia un interviu. Tot atunci, Silvestru Șoșoacă ar fi devenit violent cu unul dintre jurnaliști și i-a smuls masca de protecție de pe față, susțin anchetătorii. Dosarul se va judeca la înalt Curtea de Casație și Justiție. Diana Șoșoacă poate fi anchetată penal după ce a rămas fără imunitatea de europarlamentar în urmă cu 3 luni. Curtea Constituțională se va pronunța la toamnă asupra sesizării premierului Ilie Bolojan privind conflictul juridic dintre guvern și Curtea Supremă. Guvernul a contestat o hotărâre prin care era obligat să achite aproximativ 5 miliarde de lei, reprezentând drepturi salariale restante și penalități pentru magistrați, și acuză Curtea Supremă că și-a depășit atribuțiile. Data stabilită de judecători este 23 septembrie. Tot atunci, Curtea Constituțională ar putea anunța și dacă guvernul a încălcat atribuțiile după ce a adoptat o ordonanță de urgență, deși era demis. Această sesizare a fost depusă de președintele PSD, Sorin Grindeanu, dar decizia a fost amânată de mai multe ori până acum. Președintele Nicu Șordan a avut discuții azi cu reprezentanții partidelor din fosta coaliție despre noul cod al urbanismului. Legea este jalon în PNRR și ne-ar putea aduce încă 1 miliard de euro dacă va fi adoptată până la final de august. Documentul urmărește simplificarea procedurilor de construire și modernizarea legislației din domeniul dezvoltării teritoriale. La finalul discuțiilor de la Cotroceni, partidele au ajuns la un consens pe forma legii, a anunțat vicepreședintele USR Radu Mihaiu. Guvernul a adoptat declanșarea procedurilor de expropriere pentru terenurile necesare continuării lucrărilor la secțiunea 2 Boița-Cornetu a autostrăzii Sibiu-Pitești. Sunt vizate 410 imobile aflate în județele Sibiu și Vâlcea. Proprietarii vor primi despăgubiri în valoare totală de peste 2 milioane de lei, bani alocați de la bugetul de stat. Secțiunea Boița-Cornetu face parte din proiectul autostrăzii Sibiu-Pitești, care va traversa Munții Carpați. Universitatea Cluj întâlnește diseară Dinamo Kiev în returul pentru preliminariile Europa League. În tur, cele două echipe au remizat 0-0. Dacă va trece de Dinamo Kiev, ardelenii vor întâlni în următorul meci PAOK Salonic. În cazul în care va fi eliminată de Dinamo Kiev, U Cluj va juca în turul secund preliminar al Conference League cu norvegienii de la Bran Bergen. Partida dintre U Cluj și Dinamo Kiev e de la 20:30 pe Digi Sport 1. Vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării. În vest și sud va fi caniculă. Mâine după amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua. La munte, în Transilvania, Oltenia și vestul Munteniei, așteptăm ploi torențiale, descărcări electrice și intensificarea vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 37 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Ferește, noi și cu voi, în frumoasă zi de joi.
1: Da, cine e?
2: Weekend, weekend.
0: Mă iertați. N-aveam cum să nu zic gluma mea proastă care ține dunat. E repetitivă, săracă, n-are un farmec, dar pe care iubesc să o aud de fiecare dată. Vă salut și vă doresc să aveți un, o zi frumoasă, trafic ușor, și să rămâneți alături de mine, vă aduc muzică bună și termin cu glumele, că pare că nu-s specialitatea mea.

Începe Electric Castle de astăzi. Suntem în Cluj, la Bonțida. Sunt câteva zile bune de distracție aici la Castel în Bonțida și o să vă ținem la curent pe Instagramul Pro FM România cu tot ce trăim acolo și toate super concertele programate, evident, aici la Electric Castle. Adică vorbim de Boschito. Pentru mine Boschito și pentru Miruna am cecuit cu ea. 21 Pilots, ce mai avem? LP vine în România. Avem o grămadă de nume foarte, foarte mari în line-up, toată experiența o vedeți evident pe Instagramul Pro FM România și o auziți și pe radio, pentru că vă ținem la curent cum să nu.

0: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Pro FM, după ora 21, vor

0: în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pastă de dinți.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Piesa perfect.
1: Ferete, ești în Bonțida? Da, sunt în Bonțida, dacă la asta m-ați întrebat. La Castella Electric Castle, pentru că de astăzi începe super distracția aici la Electric Castle. O să ne bucurăm de Teddy Swims, de 21 Pilots, de LP, de o grămadă de mega artiști. Toată experiența asta n-avea cum să fie ratată de Pro FM, care este partener medial Electric Castle-ului în acest an. Și ce bucurie pentru mine să se întâmple treaba asta. Castelul Banfi, exact acolo, în Bonțida, ne aflăm, nu doar eu, dar și colegii Cucu, Miruna, Alina, doamna Prod, adică Alexandra de la social media. O grămadă, suntem toată gașca aici la Electric Castle ca să vă dăm vibe-ul de festival fix din inima lui, în mod evident.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Fotbalul românesc revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League de la 20:30. Mâine, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga de la 21:30. Iar sâmbătă, Universitatea Craiova și UTA Arad se duelează de la 21:15. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Let's bring this back. Hit music plays.

0: Final de oră, dar nu final de emisiune. Ne întoarcem de la ora 19, tot live din Bonțida, de la Cluj, de la Electric Castle. Dar vă aduc niște subiecte de dreptul interesante. Zic eu, niște recorduri așa am găsit, ca să fie bine, să nu fie rău. Și vă mai aduc și muzică bună, ca să fie tot așa bine, să nu fie rău. Gabriel Ferestea, nu sunt eu, până la 22 cu tine.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă

0: tinerilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Fortuna Rendezvous 500 de grame la 37,98 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
0: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Fotbalul românesc revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League de la 20:30. Mâine, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga de la 21:30. Iar sâmbătă, Universitatea Craiova și UTA Arad se duelează de la 21:15. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
3: Wow! Alergă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
4: Da, drag, am văzut.
5: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
6: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Asevi, balsam pentru rufe 1,44 litri 12,99 lei. Nivea, apă micelară la 400 de mililitri, diverse sortimente 18,99 lei. Și jilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză,
8: oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

594 de centimetri în total și continuă să picteze cu ele pline cu vopsea. Cât de lungi? Îți lași unghiile înainte să nu le mai suporți. La mine durează efectiv 3 zile. După 3 zile eu spun ghiera. Fetelor, care este mărimea maximă pe care a purtat-o vreodată? Hug Yourself, imediat și Shake pe Pro FM, fără sunt, mă întorc.

Ne pregătim de cea de-a treia experiență Follow Pro FM alături de Carpathian Tourism pe 16 august în Londra, live on stage, the one and the only, Ariana Grande. Tu, un prieten și doi DJ, știi deja treaba asta, DJ de la Pro FM, evident, start înscrierilor pe 20 iulie. Ne ocupăm de zbor, de hotel, de bani de buzunar, de bilete la concert, de tot împreună cu prietenii noștri de la Carpathian Tourism și încă ceva care ți-ar prinde foarte bine dacă îți planifici și alte vacanțe în perioada asta, folosește codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Doamne, abia aștept să înceapă și acest Follow Pro FM pentru 16 august Londra. Ariana Grande, o să fie absolut nebunie.

0: Încă două ore de petrecut împreună din acest moment și cu muzică bună și cu subiecte interesante. Vârsta chiar contează în dragoste sau nu? Vedem ce au spus specialiștii, dar în ora următoare. Până atunci vă las cu niște Peaches de la Justin Bieber, Ocean House și Talk to You Later. Fere sunt, rămâi cu mine!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Vara grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18 lei 99. Neumarkt. Pachet de 6 doze 13 lei 99. Și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru 4 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill 13 lei 99 kg, mici de porc și vită 1 kg 13 lei 99, dovlecei zucchini 4 lei 49 kg și Pepsi Twist la 2,5 litri 9 lei 79. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: seara, bună seara, ora cu numărul 3 începe. Gusta chiar contează în dragoste, da sau nu? Sunt curios ce ziceți voi și vă spun eu ce spun specialiștii. Tot eu vă mai aduc și niște muzică bună aici pe Pro FM. Ia auziți ce am pregătit. Gabriel Fereșteanu, nu sunt până la 22 cu tine.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Fotbalul românesc revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League de la 20:30. Mâine, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga de la 21:30. Iar sâmbătă, Universitatea Craiova și UTA Arad se duelează de la 21:15. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!
6: E vară, e Pro FM, ascultă-ți muzica!

Știți că studiile sunt preferatele mele și am pus mâna pe un studiu realizat pe 4500 de oameni care au fost la niște întâlniri pe nevăzute și bărbații și femeile au fost mai puțin atrași de partenerii mai tineri. Surprinzător, la fel de mult în ambele cazuri. Practic, cât ești mai mare, atât ai șanse să atragi pe cei mai tineri. Asta zice studiul, nu eu, da? Bun, sunt curios dacă pentru voi vârsta contează când vă îndrăgostiți, da sau nu, pe WhatsApp 0771001872. Pro FM.

Un studiu pe 4500 de întâlniri pe nevăzute, adică un studiu serios, da? Despre el am vorbit puțin mai devreme, în care avem niște concluzii de la specialiști și bărbații și femeile au fost mai puțin atrași de partenerii mai tineri. Surprinzător de mult în ambele cazuri. Contează sau nu vârsta când te îndrăgostești? Asta a fost întrebarea de pe WhatsApp. Și a venit Florentina cu un mesaj extraordinar. Contează și că și dacă e cu 20 de ani mai în vârstă decât tine, aveți alte obiceiuri. Tu vrei la cult, la club, el vrea la somn. E, ce credeți, mie mi se întâmplă deja acest lucru. Ai mei prieteni vor în club, eu vreau la somn. Am ajuns la acea vârstă, Doamne, cam îmbătrânit.

0: Final de oră, dar nu final de emisiune, căci mai avem încă o oră de petrecut împreună și cu muzică bună și cu discuții interesante. Next Summer, imediat, Way So Long, iar eu, Gabriel Fereșteanu, stau cu tine pe Pro FM până la vreo 22, deci rămâi cu mine.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.

Ora cu numărul 3, 4 e aici. 3 ar fi fost dacă aveam programul obișnuit, 4 pentru că suntem pe programul de vară care ne anunță concedii. Și da, o să intru și eu în concedii, dar vă povestesc mai multe despre asta. V-am adus discuții interesante, v-am adus și piese bune, ca de fiecare dată aici pe Pro FM, dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, i-au zis ce urmează ora asta.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Nu uitați că dacă vreți să vedeți când încep concursurile, care sunt tips and tricks-urile pentru ele, dacă vreți imagini din studio sau dacă vreți pur și simplu să vă bucurați de Pro FM fără să țineți cont de frecvență, avem aplicație pe care o găsiți în App Store sau în Google Play. Dacă mă auziți în momentul ăsta, s-ar putea să nu fie întâmplător, așa că un download al aplicației Pro FM, să știți că ajută și puteți să faceți asta acum. Deci Apple Store, Google Play, practic pe orice telefon, Pro FM scrie acolo la căutare, instalezi aplicația și ai scăpat de orice grijă, ne-ai cu tine peste tot.

edițiuni o să fie în România la Electric, este la Bia, aștept să-l auzim live cu toții, vedeți experiența noastră pe Instagramul Pro FM România, suntem toată gașca la Electric, Kessel, Mark Ryan, Miruna Rumina, eu, Alina, doamna Prod, băi, toată echipa Pro FM este acolo ca să vă țină la curent cu tot ce se întâmplă în inima festivalului Electric, Kessel, la Bonțida, în Cluj, la Electric, la Castelul Banfi, așa că stați cu ochii geană pe Pro FM ca să aveți toate noutățile, chiar și pe alea de culise.

0: casă.
1: Acestea fiind spuse, gata, dragilor, vă mulțumesc pentru toată atenția. Gabriel Tereșteanu am fost eu, vă dau întâlnire mâine de la ora 18, tot aici pe Pro FM, fără garsonieră, căci este în vacanță, dar îmi venea să zic, Doamne, că vă aștept mâine, că e vineri în garsonieră. Vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Zis că vara e mare.
4: Îți încape toată pe ecran.
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal.
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download. Restul e distracție.
3: E vară, e Pro FM.

scara speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: aproape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Noaptea.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: deocamdată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.